Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip sidartas kelias. Tylus, bet vedantis į aiškumą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Sting, daina Englishman in New York. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Oasis daina Some Might Say. Šio kūrinio žodžiuose yra kasdienybės trintis ir tylus užsispyrimas. Kai diena nelepina, vis tiek ieškai mažo ženklo, kad verta judėti toliau. Tai primena Malalos Jusafzai kelią. Jie augo slėnyje, kur mergaičių mokslas buvo draudžiamas. Bet ji kalbėjo garsiai, rašė, liudijo ir net po išpolio neatsisakė savo tikslo. Ji grįžo prie knygų, baigė studijas ir tapo pasauliniu balsu už teisę mokytis. Kai skambės Some Might Say, pasiimkite iš jos vieną dalyką. Jūsų ryštas gali prasidėti nuo vieno sakinio, vieno sprendimo, vieno žingsnio. Šią jūsų naktį.

Ką tik skambėjo Alex Warren su Ella Henderson. Daina apie grįžimą namo ir pažadą nepaleisti, kai diena buvo per sunki. Jūsų nakčiai tai tinka, nes kartais užtenka vieno balso, kuris pasako, aš šalia. Ir jūs vėl turite jėgų eiti toliau. O toliau laukia kūrinys, kurio pradžia įsijungia kaip variklis. Gitaros skamba aštriai, o energija kyla nuo pirmų sekundžių. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Van Halen, Running with the Devil.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera būti jums čia, kartu, kai miestas tyla kalba garsiau. Toliau skamba daina Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Ačiū, kad renkatės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau šiai jūsų nakčiai.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Ir jūsų naktis čia svarbi. Jei nemiegate, laikykite švelniai. Tegul kvėpavimas tampa lėtesnis, pečiai atsipalaiduoja, o galvoje lieka tik viena rami mintis, kurią jūs pasirenkate saugoti iki ryto. Jūsų naktinis balsas šalia, kad ši valanda būtų aiški, saugi ir be spaudimo. Penktadienį dieną tikslių orų duomenų šiuo metu pateikti negaliu, nes prognozės užklausa neatsidaro. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo The Van, Bleachers. Ji jums tiko, nes turi tą kelionės jausmą, kai galvoje daug minčių, o daina pareda susidėlioti dienos įspūdžius ir judėti pirmin, kartu. O dabar keli faktai apie kitą kūrinį. Jame susitinka elektronika ir pankroko energija, o prie mikrofono tikra roko ikona, kurios balsą atpažįstate iš pirmų sekundžių. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Teddy Bears ir Iggy Pop. Punk rocker.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja, maloni kompanija jums ir jūsų mintims, ir mes esame jums paruošę dar kelias dainas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Crowded House, Don't Dream It's Over. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, jūsų naktinis balsas dirba kartu su jumis. Ir mes esame jums paruošę aišku, trumpą vaizdą. VRK iki spalio atidėjo sprendimą dėl galimo šiurkštaus pažeidimo susijusio su regionų partijos automobilio nuomos istorija. Toliau bus vertinama, ar buvo pažeistos politinės kampanijos taisyklės ir kada klausimas grįš į darbotvarkę. VRK taip pat panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Tai reiškia, kad savivaldybėje startuoja laikino vadovavimo procedūros, o gyventojams artimiausiu metu bus aiškinama, kaip bus užtikrintas sprendimų tęstinumas. Pasaulyje. Jungtinės valstijos skelbia sankcijas Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, o Indija į tai sureagavo nedelsdama. Rinkoms tai gali reikšti papildomą spaudimą tiekimo grandinėms ir kainoms. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 18-oji. Pasaulio istorija ši data siejama su diplomatija ir bendradarbiavimu. 1973-aisiais rytų ir vakarų Vokietijos buvo priimtos į jungtines tautas. Jums tai priminimas, kad net skirtingos pusės gali susėsti prie vieno stalo, kai svarbiausia yra taisyklės, kantrybė ir dialogas. Muzikos istorijoje rugsėjo 18-oji skamba popo klasika. 1989-aisiais New Kids on the Block išleido albumą Hangin' Tough, kuris greitai tapo masiniu reiškiniu, užkūrė naują berniukų grupių bangą ir pakeitė tai, kaip kūrėmi stadioniniai priedainiai. O neužilgo, eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, rinkų pulsas ir sprendimai, glaustai ir tiksliai. Dabar.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Seime registruotas įstatymo projektas, kurio siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Tiesa, kol kas tai siūlo opozicija. Šiuo metu šilumos energija ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniui taikomas 21% PVM. Anot siūlymo autorių, šį šildymo sezoną Lietuvos gyventojai jau akivaizdžiai susidurs su brangstančiu šildymu ir didėjančia mokestinė našta. Jų skaičiavimais per metus šilumos kaina išaugo beveik 27,5%. Valdžiai birželį pareigojus nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršėja visuomeninį tarifą, pastarąjį pasirinkusių vartotojų skaičius rugpjūtį padidėjo beveik 2,3 karto, iki 283 tūkstančių. Iš jų 159 tūkstančiai visuomeninį tarifą pasirinko būtent rugpjūtį. Konkurencijos taryba pripažino, kad grožio paslaugų užsakymo platforma Tritwell tinkamai neinformavo grožio salonų ir kitus savo verslo klientų apie komisinio mokesčio taikymą už naujų vartotojų atšauktus vizitus. Bendrovė įpareigota informaciją apie tokį mokestį pateikti paprastai ir suprantamai, kaip to reikalauja Europos Sąjungos taisyklės. Tyrimas vyko dėl skundo, kad Tritwell nepagristai taikė komisinį mokestį už naujų vartotojų atšauktus arba neįvykusius vizitus, nors tokio mokesčio taikymo aplinkybės aiškiai nebuvo nurodytos verslo bendradarbiavimo sąlygos. Ant kaitinamojo tabako, rūkomųjų žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildiklių bus nurodyta informacija apie pagalbą metant rūkyti. Tai numatančias pataisas priėmė Seimas. Ant pakelių bus nurodyti užpernai įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos kontaktai, tai yra telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba interneto svetainė. Informacija apie pagalbą taip pat bus nurodoma prekybos vietose šalia dabar pateikiamų įspėjimų apie pavojų sveikatai. Lenkijoje rugpjūčio pabaigoje pasibaigus valstybinės paramos programai dizelino kaina šoktelėjo į rekordinės aukštumas. Vidutinė dizelino kaina Lenkijoje dabar pasiekė šiai šaliai rekordinį lygį – 8 zlotus 89 grošius, tai yra 2 eurus 4 centus už litrą. Lenkijos vyriausybė jau yra paskelbusi, kad rengia papildomą paramos mažinant degalų kainas paketą. Anot Lenkijos premjero siekiama apmokestinti naftos bendrovių viršpelnius ir gautas pajamas panaudoti degalų kainoms mažinti. Europos parlamento nariai pritarė esminiai Sąjungos muitinės kodekso reformai, kurie įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujose taisyklėse taip pat numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos Sąjungos vartotojams. Valstybės narės pradės rinkti šį mokestį ne vėliau nei nuo šių metų lapkričio. Jau skaičiuota, kad tai kiekvienos rūšės iš trečiųjų šalių siunčiama prekė pabrangins dar porą eurų. Dar vienas iš arti dirbtinį intelektą pažįstantis ekspertas, buvęs Google DeepMind inžinierius Bilalas Čiuktajus, įspėjo, kad sparčiai tobulėjantis dirbtinis intelektas gali tapti nekontroliuojamas ir turi galimybę visus išžudyti. Anot šio eksperto šiuo metu žmonija nėra teisingame kelyje, kad laiku išspręstų pritaikymo problemą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kavos kvapas dar tik renkasi drąsą. Įkvėpimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami pagal kitų taisyklės. Šiandien rinkitės vieną tikslą ir eikite tiesiai. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Vienas Tomas užveda tempą, o kitas taip tiksliai jį laiko, kad net laikrodis pasimeta. Kartu su jumis buvo Mikas –

0: Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
4: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma gražinti lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą šildymui, jis buvo panaikintas nuo šių metų sausio. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniu taikomas 21% PVM mokestis. Opozicijos narys parlamentaras Arvydas Anušauskas mano, kad tai viena priemonių galinčių padėti sumažinti šilumos kainas, kurio šį sezoną, kaip prognozuojama, augs 20-30%.
1: Čia greičiau kaip paskatimas vyriausybė apie tai vis dėlto mąstyti. Siūlymas iš tikrųjų yra jisai universalus, liečia visus, nes šiaip jau realias pajamas palies visų gyventojų. Dalis žmonių, kurie turi mažesnės pajamas, bet vis dėlto sugebėdavo apmokėti visas sąskaitas, jie nenori būti išlaikytiniais, jie nenori kompensacijų, jie norėtų patys susimokėti, bet kylant kainoms, neišvengiamai tie žmonės turės kreiptis kompensacijų. Jeigu socialdemokratų tikslas didinti tokių žmonių sluoksnį, na tai tenka tik apgailestaut.
0: Vis tik valdantieji tokią iniciatyvą nepritarė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas sako, kad PVM sumažinimas būtų per brangus valstybės biudžetui. Šildymo kainas mažiau uždirbantiems gyventojams esą mažins tikslinės kompensacijos.
2: Mes padarėm viską, kad mūsų žmonės, kurie susidūrė su šildymo kainos problema, tikrai gautų kompensaciją. Nuo Liepos įsigaliojo visiškai kitokie normatyvai. Vietoj 50 kvadratų kompensuojam už 80 kvadratų išmoką. Nuolat didėjant vidurinę klasę Vilniui, ne tik tai žmonės, kurie visai yra su mažais atlyginimais ar pensijom, bet ir tokie stiprūs vidutiniokai gali pretenduoti į kompensacijas. Už tarpų PVM lengvatą visai neseniai mes jos atsisakėm. Pakankamai dviveidiškai yra konservatoriams siūlyti gražinti lengvatą, nors jie daugybę kartų siūlė ją naikinti.
0: Jis taip pat teigia, kad šildymo kainom pakilus smarkiau nei prognozuojama, dėl papildomų priemonių galėtų spręsti vyriausybė. Už Atlanto viešintis Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Jungtinės valstijos supranta Lietuvos poreikį atkurti diplomatinius santykius su Pekinu, tuo pačiu kartu su Vilniumi ir Europos Sąjunga siekdamos ekonominio saugumo. Budrys tvirtina, kad Jungtinės valstijos ir Jungtinių valstijų ir Lietuvos tikslai dėl Kinijos sutampa per ekonominio saugumo prizmę. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės, tačiau kol kas tai nedavė jokių rezultatų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su Amerika šiuo klausimu. Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 10 po 7 jau laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems, kas ir penktadienį pradeda dieną kartu su pliusu, su dviem tomais ir muzika, kurią jautis, sveiki, sulaukia rugsėjo 18.
1: Negi ir vėl penktadienis.
0: Nu va, pirmadienis ką tik tai baigėsi, tas tarpas tarp pirmadienio ir penktadienio praeina taip.
1: Gražiai prasideda diena visoje Lietuvoje, saulutės turėsime faktiškai 9-8% teritorijos bus su saulute ryte.
0: Po pietų tiesų debesys vėl sugrįš, bet na tokie rudeniškai lengvi.
1: Ir sugrįš nuo jūros į Klaipėdos kraštą, kažkur tai taip apie 15 valandą užeis toksai lietus, slinks jisai per Žemaitiją iki centrinės Lietuvos ir čia atkeliaus apie 18 valandą, bet paskui nuskris kažkur link Daugpilio.
0: Arba pasibaigs tiesiog. Rytoj diena irgi debesuota su pragiedruliais, bet lietaus kol kas atrodo nenumatoma. Termometras šiandieną turėtų pasiekti, kiek ten turėtų pasiekti, apie 18-20 laipsnių gal šilumos. Ten, kur daugiau saulės bus, tuo tarpu dabar rodo 10 laipsnių tik tai. Ir jau tas tie 10 laipsnių prašėsi šį rytą iškišus nosį pro durų plyšį užsimesti papildomą vieną ploną sluoksnelį.
1: Na, patinka ar nepatinka, pratinkimės prie 10 laipsnių.
2: M1 plus.
3: Reklama.
4: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kinas Plus. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
0: Entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
1: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
3: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
4: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
5: Rugsėjo superhitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį. Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos.

0: pas tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
4: Reklama.

0: Jausmas, kad ką tik tai buvome įsijungę mikrofonus ir žiūrėk, jau porą minučių teliko iki pusės aštuntos.
1: Tai va, kodėl tas laikas taip lėka, pirmadienis, op, jau čia tu ruošiesi į lošišų išlakių žvejybą, nebegalima jų žvejot. Ką tu tada darai, eini į turgelį, sakai, tai po kiek žuvis?
0: O turgelis šį rytą jau pradėjo atkrauti savo žuvį pagautą sostinės pagrindinėje gatvėje, nes pas mus vyksta tautų mugė ir jau prekybininkai išsidėjo ir rūkytas žuvis, ir rūkytas dešras, ir silkė, ir duona, žodžiu, viską. Tai kiek žuvis klausė skuterį iš karto po Danutės 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos supranta Lietuvos poreikį atkurti diplomatinius santykius su Pekinu, tuo pačiu kartu su Vilniumi ir Europos Sąjunga siekdamos ekonominio saugumo. Tai pareiškė Jungtinėse valstijose viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis tvirtino, kad Jungtinių valstijų ir Lietuvos tikslai dėl Kinijos sutampa per ekonominio saugumo prizmę. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su Jungtinėmis valstijomis šiuo klausimu. Praėjusią ir šią savaitę Baltarusijos teritorijoje buvo aptikti 4 retransliatoriai, kurie užtikrino ryšį su reaktyviniais nepilotuojamais orlaivis ir jų valdymą. Apie tai praneša kanalas Radar. Remiantis turimą informaciją, būtent šių retransliatorių dėka operatoriai galėjo valdyti dronus realiuoju laiku. Teigiama, kad tai leido surengti smūgius prieš traukinį ir degalinės netoli Lenkijos sienos. Vilniuje šiandien vyks 6-asis Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas ir 9-oji Leonido Donskio atminimo konferencija. Mo muziejuje rengiamame forume žurnalistai, ekspertai ir mokslininkai aptars žiniasklaidos pokyčius, jos atsakomybę, mokslo komunikaciją, dirbtinio intelekto poveikį bei visuomeninio transliuotojo situaciją. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra įdienojus, sviruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min.

0: M1 Plus. Reklama. Po šio kiekvieną mėgalių pažadinančio
1: klausimą. Ko jis čia rėkauja, aš nesuprantu.
0: Noriu įsipaklausyti taip pat. Tai ką tu skaitai? Nu va, Alma Litera ir M1 Plus baigė šią savaitę žaidimą Ką skaitome, kartu su dar vienu prizu ir jūs jį galite laimėti, o tai yra knyga. Ir mes apie jos turinį, kokią ten istoriją, papasakosime dabar trumpai, užsimindami, na, ten vieną kitą sakinį, vieną kitą faktelį, o jūs bandysite paskambindami 1-8-2-9.
1: Išrinkti iš trijų variantų.
0: Įspėti pavadinimą teisingai, taip.
1: Šiandien kalbam apie vienos ryškiausių šiuolaikinių Lenkijos rašytojų Joanos Bator šeimos epopėją apie 4 moterų kartas.
0: 20 amžiaus Silezijoje Berta svajoja pabėgti nuo jai skirto gyvenimo. Jos maišto ir nerimo gyja persiduoda ir dukrai, paskui vaikaitai ir dar provaikaitai.
1: Kiekviena jų savaip grumėsi su skausmu, neįsisprendžiusiomis svajonėmis, šeimos paslaptimis, žodžiu, gyvena gyvenimą.
0: Jauniausioji Kalina renka nutylėtus praeities fragmentus ir mėgina suprasti, kasgi iš tiesų slėgė jų giminę.
1: Aišku, skausmo čia yra, ironijos taip pat netrūksta apie meilę, laisvės ilgesys irgi vietoje, bei bandymas nutraukti iš kartos į kartą perduodamą kartėlį.
0: 1-8-9, jos telefonas, 3 atsakymų variantai paruošti, kas galvoja, jog žinas, kokia tai knyga, skambtelkite, pasakykite savo variantą ir bandysime jums ją padovanoti. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas mums paskambinat?
2: Evaldas.
0: Evaldai, labas, sveikas sulaukęs penktadienio.
2: Malonu ir jūs taip pat.
0: Dėkui.
1: Mėgstat atsiverst knygą? Koks tai būna, kokia savaitės diena, kada turite tam laiko?
2: Taip, pasisybė, tai nelabai.
0: Bet galbūt mes...
1: O, gerai, tai mes organizuosim žmonai dabar dovaną, tik tai pasirinkite variantą. Kaip galvojate, koks pavadinimas teisingas? Gėlių ilgesys?
0: Taip. B variantas – ūkininko užrašai. Ir C variantas – kartu.
2: Nu, gal tebūnė pirmas?
0: Gėlių ilgesys, galvojate?
1: Nu, čia įsivaizduokit, buvo vat, visa tokia dinastija ir dukra, ir vaikaitė, ir provarkaitė. Jos vat, kažkaip kartu sprendė vieną, išklausė vieną kitą, ten kažką nutilėjo, kažko nesakė, nu, bet kažkaip va taip.
2: Tai tebūnė, negirdėjau trečią, bet turbūt trečią.
0: Trečios variantas teisingai, kartu pavadinta knyga, kaip tik atitenka jums, galėsite pasiūlyti ir žmonai paskaityti ir pats kartą kitą atsiversti.
1: Joanos Bator romanas kartu, ieškokite jo almalitera.lt ir knygynuose, o jau nuo šios dienos iki sekmadienio skaitytojų laukia dar daugiau atradimų Kauno knygų mugėje.
0: Užsukite į Žalgirio areną, susipažinkit su naujaisiais almalitera leidiniais, autoriais ir istorijomis, kurios gali tapti jūsų rudens skaitiniais. Iki susitikimo mugėje.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 Plus. Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
8: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
7: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
9: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: 15 minučių po 7, iki 8 teliko, po 7.45 minutės mes žaidime čia ne čia, kurgi mes čia turime penktąjį prizą šią savaitę iš Svisovit. Šveicarijoje gaminamų aukštos kokybės maisto papildų.
1: Nu taip, kaip sunkiau jau gali žiūrėti ar prieš, ar po, ar, nu. ar 14, ar 16.
0: Akivaizdu, kad reikia vitaminų.
1: Vitaminų kažkokių reikia. Gal galėt... magnio malato galvoju, ne, tai palauk, jeigu mėšlungis tave traukia, jau tau tikrai magnio malato reikėtų.
0: Gal omega 3.
1: Kaip ir man, ir va, omega 3 arba B6 čia jau tikrai praverstų. Tos gerosios bakterijos, kurių ten milijardais yra vienoje kapsulėje.
0: Taip, irgi visada naudingas dalykas ir visa tai yra mūsų prizo pakuotėje, tuo tarpu, kur mes čia, o mes esam labai, labai toli šį kartą.
1: Šioje Tačiau... vietoje šiuo metu gyvena mažiau žmonių, nei tilptų, pavyzdžiui, viename dideliame mokykliniame autobuse.
0: Mhm. Didžioji dalis gyventojų kilę vos iš 5 pavardžių, kurios atsirado čia prieš daugiau nei 200 metų po vieno keisto drąsaus jūrinio maišto. Tada, 1790-aisiais, atplaukęs laivas buvo sudegintas ir nuskandintas, kad niekas negalėtų jo pabėgti ar būtų susektas.
1: Vietos gyventojai kalba unikaliai, čia toks mišinys iš senosios anglų jūreivių tarmės ir taičio kalbos žodžių. Kalbininkai šį dialektą laiko itin retu.
0: 2004-aisiais prieš maždaug 20 metų čia vyko garsus teismo procesas, kuriam net teisėjus ir advokatus teko atgabenti laivu per tūkstančius kilometrų vandens, nes kitaip pasiekti vietovės nėra įmanoma.
1: Pagrindinis pragyvenimo šaltinis ilgą laiką buvo pašto ženklų pardavimas kolekcininkams visame pasaulyje, kartais tai sudarydavo didžiąją dalį vietos biudžeto.
0: Tai labai rimtas verslas. Gyventojų skaičius didžiausia kiekį buvo pasiekęs prieš antrą pasaulinį karą, tuomet gyveno čia apie 200 žmonių, tačiau vėliau dauguma išvyko į naują. Zelandiją.
1: Aš taip pagalvoju su tokiu, nežinau, gailėšiu apie žmogų, kuris visą gyvenimą rinko pašto ženklus ir jų niekam nebereikia.
0: Bet vis tiek tavo kolekcijoje gali būti ženklas iš čia, kuris bus unikalus ir pats brangiausias. Tai va, kaip vadinasi ši vieta, kaip vadinasi šios salos, kurių sostinėje turbūt viena mažiausių sostinių pasaulyje pagal gyventojų skaičių, sostinės pavadinimas Adamstownas.
1: Teritorija... Britanijai priklauso.
0: Taip, teritorija priklauso Britanijai, bet mes klausėme jūsų tikslesnio jos, šios teritorijos pavadinimo. Jeigu žinote, skambtelkite mums 1829, o su viso bet prizą mes jau paruošę kažkam naujam šeimininkui. Alio, labą rytą, kas mums paskambinot? Alio. Kalbėkite drąsiai ir garsiai.
1: Aš sakyčiau, šitos salos pavadinimas tiktų kokiai nors paukščių rūšiai.
0: Galėtų būti visai neblogai. Alio, labą rytą, kas mums paskambinote? Sveiki, gyvi, kalbėkite drąsiai ir garsiai. Dar kartelį prašau, jeigu girdite, kad mes kalbame su jumis jūsų telefono ragelyje. Alio, labą rytą.
1: Nu gerai, tai jeigu turim techninių problemų, tai atskleidžiam tada paslaptį. Truputį gaila, kad neįteiksim vertingos dovanos. Tai yra Pitkerno salos Didžiosios Britanijos užjūrio teritorijoje ramiajame vandenyne.
0: Taip, o dovana, kuri turėjo būti įteikta, Svisovit Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis kuriamos aiškiai ir atsakingai. Maisto papildai be gliuteno ir laktozės daugelis jų tinka ir veganams. Vitaminai D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą.
1: Magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą, o omega 3 normalią širdies veiklą.
0: Harmony Biotic sudėti 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje. Ieškokite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
1: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, yra svarbu įvairiai subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
8: Reklama.

0: Apie 5 minutės mums lieka iki 8:02 informacijos ir sveikinuosi su Danute. Sveika gyva.
1: Labas rytas.
0: Danutė ruošia tos 200 sekundžių informacijos atidžiai ir turi paruošusi vieną pagrindinių pranešimų, kuris palies visus pliuso klausytojus klausančius mūsų transporto priemonėse.
1: Laukia eilinis degalų kainų šuolis. Nu, ką aš tau galiu pasakyti, labas rytas, žinok.
0: Aš pati... Tai ir labas rytas.
1: Tai ir, labas rytas. Prieš valandą pasakojau apie tai, kaip brang šildymas ir karštas vanduo. Dabar pasakoju, kaip dar turi brang degalai, nors tu žinai, aš jau už vakar vienoj degaliniai Lietuvos vidury, kai pažiūrėjau kainą 2,30 € už dizeliną, tai taip ir nebeturėjau ką pasakyti. Ir sako, kad tai dar neriba.
0: Dar turbūt ir neriba. Aš manau, kad reikia pasižiūrėti didžiųjų Europos valstybių kainas, kokios ten. Mes važiuojame tiesiai į tą tikslą.
1: Žinok, jeigu į tą tikslą, tai Prancūzijoje 10-dalyje degalinių jau kai kurių degalų apskritai trūksta. Ne tai, kad...
0: Trūksta netgi.
1: Netgi trūksta.
0: Aha, nesvarbu, kokia kaina jų tiesiog nėra.
1: Taip.
0: Ne tik tai ekonominės žinios, bet ir kitos naujienos 200 sekundžių informacijos po 4 minučių 1 plus eteryje.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl gilėjančio konflikto Persijos įlankoje laukia dar vienas degalų kainų šuolis po Irano remiamų husių sukilėlių dronų atakos prieš naftotiekį vedantį link Raudonosios jūros. Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymo Europos klientams ir dabar riboja eksportą. Ekonomistų teigimu, tai Lietuvoje dizelino kainas gali padidinti iki pustrečio euro. Ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad realų kuro brangimo prognozuoti sudėtinga, bet prie to prisidės ir artėjanti šaltasis sezonas.
1: Rinkose viskas yra pakankamai greitai įskaičiuojama, taip ir tos rizikos yra greitai vertinamos. Ar gali būti kaina didesnė? Taip, negali būti didesnė, nes dar yra tik rugsėjo vidury. Ypač kalbam apie vidurinio distiliavimo produktus kaip dizelinas, tai jo paklausa judant link žiemos yra tik didėja. Jeigu reikalai nesusitvarko, ta rizika yra paaukštinta, ir sakyčiau, kad taip, nenustebkim, kad ta kaina gali būti ir dar didesnė artimiausiam savaitėm.
0: Lietuvos energetikos agentūros sako, kad naftos importo ir perdirbimo įmonė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą, jos nepritrūks. Bendrovės kelbė užsitikrinusi papildomą tiekimą savo gamykloms Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, sudarydama sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų. Būtent tai naftos, o kartu ir degalų kainas didins, tačiau ekonomistas Algirdas Bartkus teigia, kad jam nerima kelia nemažas naftos importas iš Norvegijos.
2: Norvegija tampa savotiškai dideliu taikiniu norint destabilizuoti energetiką Europoje. Už tai, kad remontas Norvegijoje kokios nors techninės avarijos užtruks daug ilgiau negu Saudo Arabijoje. Saudo Arabijoje tai yra dykuma, viskas yra paprasta. Norvegijoje po vandeninės yra visos komunikacijos. Jų remontas būtų ypatingai sunkus, nes ten visokie fjordai ir kitokios sunkiai prieinamos pasiekiamos yra zonos. Reiškia, jeigu aš būčiau Rusijos federacijos atstovas, tiesą sakant, aš planuočiau techninę avariją.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius žada artimiausių metų su finansų ministru aptarti galimas kuro kainų mažinimo priemonės. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su Jungtinėmis valstijomis šiuo klausimu. Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Rusijoje nuo šiandien iki sekmadienio vyksta vadinamieji parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę net nebejojama atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Daugiau nei 20 metų valdanti partija tikisi 2/3 daugumos. Tarp partijos kandidatų yra 10 karo Ukrainoje veteranų. Opozicijai dalyvauti uždrausta pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletinius buvo iš viso įtraukta 10 Kremlių ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Praėjusią ir šią savaitę Baltarusijos teritorijoje buvo aptikti 4 retransliatoriai, kurie užtikrino ryšį su reaktyviniais nepilotuojamais orlaivis ir jų valdymą, bei padeda Rusijos dronams atakuoti vakarų Ukrainos regionus. Apie tai praneša ukrainiečių stebėjimo kanalas Radar. Būtent šių retransliatorių dėka operatoriai galėjo valdyti dronus ir surengti smūgius prieš traukinį ir degalines netoli Lenkijos sienos. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Nes jau 12 minučių po 8 ir mes su Tomu imamės sporto įvykių rezultatų aptarimo. Pradedam nuo gerų žinių. Vilniaus Žalgirio 19-mečių komanda pergalingai pradėjo UEFA jaunimo lygos sezoną. Rezultatas smagus akiai, 4-3, jie įveikė vietos Tor futbolininkus Akureiryje.
2: Ir tęsiam irgi su gerom žiniom. Samarkande ketvirtadienį tęsiasi 46-oji FIDE šachmato olimpiada. Ten dalyvauja Lietuvos vyrų rinktinė, kuri kitame ture... Buvusiame turėjo ketvirtadienį sutriuškino Dominikos Respubliką rezultatu 4-0 ir šioje olimpiadoje dar nėra pralaimėjusi nei vienos partijos.
1: Na, Mikulskytė nepavyko įveikti ispanų rakečių žvaigždės, bet smagu bent jau tai, kad ispanų žvaigždė Badosa sako, kad žinojau, kad bus labai nelengva žaisti su šita priešininkė. Ir kita vertus, tiesiog jį ir kitus triukus naudoja, kaip papirkti publiką Brazilijoje, apsirengiant Brazilijos futbolo rinktinės spalvas.
2: Ai, štai kas ten tiems brazilams taip pašėlo. Patiko ir pašėlo visi fanai. Jeigu jau pasakai į Ispaniją, tai Ispanijoje Lalinėjoje vyksta Europos paplūdimio ir klajimo čempionatas,
1: kuriame... Vakar baigėsi.
2: Taip, kuriame Lietuvos atstovai pasipošė sidabro medalis, sėkmingiausiai pirminybėse pasirodė čempionai, pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis, kurie tą sidabrą kaip tik ir pelnė.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

reklamos. Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: gera.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švara ilga. Maxima tai, ko reikia.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: the ladies want some more. Oh my good lord. Tell them drink some.
1: Dainuška apie tai, kaip mūsų atrodys pagrindinė sostinės gatvė visą šį savaitgalį, kuomet joje šurmuliuos nuo ryto iki vakaro, dabar jau be pradedantį darbus tautų mugė. Ten ir rūkytos mėsos, ir rūkytos žuvies kvapelis, ir riestainiai švieži, ir visi kiti dalykai, kurie būna tautų mugėje kiekvieną rudenį sostinėje.
2: Aš kaip žaviuosi, vis tiek mūsų kultūros lygis yra toks didelis, kad vat ir šitų patiekalų bus įvairiausių kultūrų, ten priskaičiuos šimtais, bet
1: taip.
2: Man smagu, kad mokame mes jau ne tik pasiruošti šventėms, bet mokame ją švęsti ir nepalikti po 3 dienų šventės miesto lyg po atominės bombos sprogimo.
1: Taip, ir demonstruokime tai visiems atvykėliams į tautų mugę, kaip mes tai mokam padaryti, kaip išpuoselėtai ir tvarkingai palaikome šventėse tvarką ir švarą. Tai va, Danutė Daunoravičiūtė švarą ir tvarką palaiko žiniose, 100 sekundžių informacijos netrukus, o po jos OMD, jums puikiausiai pažįstamas analogiai.
3: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo 5 metais pavėlinti amžiaus ribą, kada teisėjai automatiškai netenka įgaliojimo. Pats Olekas sako, taip siūlantis išnaudoti vyresnio amžiaus teisėjų patirtį ir matantis platesnį paveikslą. Tačiau, kaip rašo portalas 15 min, pritarus parlamento vadovo siūlymui, galimybė pratęsti karjerą atsirastų ir dabartinės vyriausybės nario susisiekimo ministro Juro Taminsko tėvui. Opozicijos atstovai kelia klausimą, ar tai nėra pritaikyta būtent jam. Jungtinių valstybių vyriausybė išdavė vizas Irano pareigūnams, kad jie kitą savaitę galėtų vykti į Jungtinių tautų generalinę asamblėją New York'e, nors karas tarp šių dviejų šalių tęsiasi jau 7 mėnesį. Valstybės departamento atstovas patvirtino šį sprendimą, teikdamas, kad delegacijai bus taikomi kelionės apribojimai ir jai bus uždrausta įsigyti tam tikrus amerikietiškus produktus. Per incidentą kariniame poligone centrinėje Švedijoje vakar buvo sužeisti 7 žmonės, apie tai pranešė ginkluotosios pajėgos. Šalia žiniasklaida skelbia, gavus informacijos apie sprogimą įvykusi šalinant seną nesprogusią amuniciją. Vilniuje šiandien vyks 6-asis Romos Akadolskio žurnalistikos forumas ir 9-oji Leonido Donskio atminimo konferencija. Mo muziejuje rengiamame forume žurnalistai, ekspertai ir mokslininkai aptars žiniasklaidos pokyčius, jos atsakomybę, mokslo komunikaciją, dirbtinio intelekto poveikį bei visuomeninio transliuotojo situaciją. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: Neseniai vat, internete aptikau tokį juokutį vaikišką, kur sako, tie, kas tavęs nemyli, tai jie ir taip nemyli ir apie tave nieko nežino. Tu bent pats save mylėk ir pasirūpink savo gerą savijautą kasdien.
2: Toks planas minimum.
1: Taip, pradėkime nuo to, nuo aiškaus pradžios taško. Tai va, o mes jūs kviečiame, kaip aišku pradžios taško, pasirinkti spa pojūtį kasdien. Impuls sporto centruose. Baseinai, pirtys, sukūrinės vonios, treniruotės ir poilsis viskas vienoje Impuls narystėje.
2: Kviečiame judėti savo ritmu, mylėti save, atsikvėpti ir skirti daugiau laiko savo ir gerai savijautai.
1: Dabar tam dar geresnis metas, nes Impuls narystėms taikoma net iki 50% nuolaida.
2: Atraskite savo gyvenimo balansą, geriausius sezono pasiūlymus impuls.lt.
0: Reklama. Muzika, kurią jauti. N1 plus.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
5: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
9: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Get over it. M1 Plus. Reklama. Daugiau, mažiau. Daugiau, mažiau. Jeigu, pavyzdžiui, groji tokiai grupiai kaip Eagles, no. Tai paskui netgi jeigu būsi be grupės, vis tiek tu nesugadinsi dainų.
1: Visada gali, pavyzdžiui, įkurti kitą gretimą grupę, pavyzdžiui, Hawks.
0: Taip, arba, pavyzdžiui, jeigu tu neprižiūrėjai plaukų, tai kaltink pat save.
1: Plaukai vieną dieną neapsikenčia ir sako, viso gero, nusibodo, iš tos galvos gyventi, mes vykstam kitur.
0: Čia jums ne Eagles grupė dainuo.
1: Taip, šiandien žaidžiame ir dovanojame Puring Hydra Argan plaukų priežiūros rinkinį, kad visada prižiūrėtumėt savo plaukus, o jis yra argano aliejum praturtintas šampūnas, kondicionierius ir kaukė drėkinanti, minkštinanti ir suteikianti plaukams, spindesio jų neapsungindami.
0: Puring salono įkvėpta plaukų priežiūra namuose, kurią norisi kartoti, kaip ir mūsų žaidimą, nes jame laimėti nesunku. Paskambini į studiją 1829.
1: Taip.
0: Pasakai daugiau arba mažiau ir dovana jau jums, prašom.
1: Na gerai, nebus tik tai vienas pasakymas, reikės tris kartus pasirinkti daugiau ar mažiau turėtų kažko būti mūsų teiginiuose. Mes jums padėsime, jeigu netyčia įstriktumėte. Tuo tarpu 1829, telefonas veikia, įjungtas ir mes sakom labas rytas kažkam, kas prisiskambino pirmas ar pirmoji.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Labas, labas, kuo vardu esat?
2: Esu Viktorija.
1: Iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Labai gerai, Viktorija, iš Vilniaus ar vyksite į tautų mugę?
2: Neplanavau, bet skatinat pasidomėti, tai vertės.
1: Mm-hmm.
2: Ir kai... neturėsiu tą veikti, užsuksiu.
1: Ir jeigu užsuksite, reikės pasidaryti prieš tai labai gražią tvarkingą šukuoseną ir tam labai tiks mūsų prizas.
0: Supranta, toras visai geras šiandienos sostinė, tai aš sakyčiau, kad netgi reikia pasiorganizuoti, kad neturėtumėt ką veikti.
2: Žinokit, turbūt tai
0: bus. Nu va, tai ir gerai. Nesuprantat, jeigu ten atkeliausite, jūs galėsite pasitikrinti, ar teisingas buvo teiginys, kad liežuvyje yra ten visai nemažai receptorių. Sakykit, kokie va dalykai jums primena, kad jūsų liežuvyje tikrai labai daug yra skonio receptorių?
2: Skanus dalykai.
0: Nu va, tokie va, kurie pirmi ateina į galvą, du.
2: Nežinau, prietoniai įvairūs.
0: Nu padedu, vienas yra citrina, tikrai. Kokį kitą pasakykit?
2: Taip.
1: Pipirai.
0: Druska jums irgi. Gerai, gerai. Na tai einam tada mes jau prie teiginio mokslinio. Žmogaus liežuvyje, mes sakom, yra apie 20 tūkstančių skonio receptorių.
2: Daugiau.
0: Nu mes va taip kažkaip jūs paruošėm ir truputėlį sumėtėm pėdas, sakydami, kad labai daug receptorių, bet suprantat, daug yra ir šiek tiek galbūt mažiau negu 20 tūkstančių.
1: 19 irgi bus daug.
2: Jaučiu mažiau.
0: Mažiau truputį. Iki 10 tūkstančių.
1: Pasaulio greičio kalbėtojo rekordas apie 1000 žodžių per minutę.
2: Mažiau.
1: Mažiau, teisingai. Beveik dvigubai mažiau, nepilni 600.
0: Šitas geras jis yra absoliučiai neįtikėtinas teiginys, o toks wow momentais jis pagamina mums. Seniausias pasaulyje medis, apie jį kalbame, tai yra toksai pando drebulių sistema Jungtinėse valstijose. Mes sakom, kad turi apie 20 tūkstančių kamienų.
1: Mhm.
0: Iš karto pasakau jums prieš pasirenkant atsakymą, kad šitą medį galima vadinti išsiplėtusiu į 40 hektarų teritoriją.
1: Taip.
2: Nu tai tada daugiau.
0: Daugiau. Nieko savo pagalvokit, 47 tūkstančiai kamienų. Nieko savo drebulėlė.
1: Seniausias medis pasaulyje. Augo taip ilgai ir taip intensyviai, kad...
0: Čia jau yra grybas, ne drebulė.
1: Įdomu, kaip atrodytų iš labai aukštai, turbūt įspūdingas vaizdas.
0: Sveikinimai jums, linkime nuostabaus savaitgalio, turime jums ir praktiškų naudingų dovanų plaukų priežiūrai, tai yra Puring itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, profesionalės formulės pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose.
1: Hydra Argan linija su arganu ir linų sėmenų aliejais skirtai išsausėjusiems bei nualintiems plaukams.
0: Drekina, drekina, drekina.
1: Minkština, minkština. Palengvinai šukavimą, šukavimą, suteikia plaukams spindesio, jų neapsunkindama. Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniems ir gyvybingesniems plaukams yra Puring Hydra Argan, kurį šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse pamatysite su 25% nuolaida, tad nuvykite ir būtinai išbandykite.

0: Kainas Plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
3: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
2: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
4: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymo centras.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
7: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
10: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: Reklama.

0: Vos 3 minutės liko iki 9 valandos. Sakau labas Danutė Donoravičiūtė.
1: Labas rytas.
0: Kuri pasiruošusi jums papasakoti, kas gi bus 200 sekundžių informacijos.
1: O čia šį kartą pasakosiu ir apie tai, kad vyriausybė pagaliau nustatė tvarką, kaip būtų kompensuojami nuostoliai, kuriuos žmonės galimai gali patirti dėl, pavyzdžiui, numuštų dronų, kurie nudrimba ant žemės ir kur nors pataiko ten ne vidury pievos, ne ežere ar ten dar kažkur.
0: Taip, bet jeigu dronas atskris nenumuštas ir padarys žalos, tai jau
1: čia
0: ten...
1: Čia jau kitas klausimas.
0: Jo, bet įdomu, kad tie klausimai kažkaip atsiejami. Bet gerai, gerai, vyriausybė užsiima vyriausybiškais darbais. Apie tokius ir ne tik tokius reikalus Danutė pasakoja mūsų eteryje lygiai 9 po 3 minučių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo 5 metais iki 70 metų nuo dabartinių 65 pavėlinti amžiaus ribą, kada teisėjai automatiškai netenka įgaliojimų. Pats Seimo vadovas sako, taip man siūlantis išnaudoti vyresnio amžiaus teisėjų patirtį ir matantis platesnį paveikslą. Tačiau, kaip praneša portalas 15 min, pritarus parlamento vadovo siūlymui, galimybę pratesti karjerą atsirastų ir dabartinės vyriausybės nario susisiekimo ministro Juro Taminsko tėvui. Opozicijos atstovai kelia klausimą, ar tai nėra pritaikyta būtent jam. Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojus gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jo nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvejoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė galia ir nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Vyriausybė įgaliojo ministeriją nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl nurodytos žalos dydžio nustatymo, kompensacijos skirimo ir žalos atlyginimo. Tuo metu Lietuvos draudimo atstovas Valdemaras Jakubovskis sako, kad geopolitiniai situacijai regione aštrėjant, pirmiausia, verslas imasi iš naujo vertinti potencialią veiklos tęstinumo riziką.
2: Kalbant apie įmonės, mes dabar turim apie 80 įmonių, kurios pasirinko šitą papildomą praplėtimą prie standartinio draudimo, o gyventojams mes pasiūlėme nuo vasaros pradžios įsitraukti tiesiog į atnaujinamą arba naujai sudaromą sutartį šią riziką, tai iš principo visi, kas atnaujina arba sudaro naują sutartį.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimo lėšomis. Jei jų nepakaks, bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti naudojamos ir valstybės rezervo lėšos. Jungtinių valstybių vyriausybė išdavė vizas Irano pareigūnams, kad jie kitą savaitę galėtų vykti į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke, nors karas tarp šių dviejų šalių tęsiasi jau 7 mėnesį. Amerikos valstybės departamento atstovas patvirtino šį sprendimą, teigdamas, kad delegacijai bus taikomi kelionės apribojimai ir jai bus uždrausta įsigyti tam tikrų amerikietiškų produktų. Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai karas nerodo jokių pabaigos ženklų. Per incidentą kariniame poligone centrinėje Švedijoje vakar buvo sužeisti 7 žmonės, apie tai pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Švedijos žiniasklaidas skelbė gavus informacijos apie sprogimą įvykusi šalinant seną nesprogusią amuniciją. Lietuvoje šiandien vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: 12 minučių po 9 mes kaip visuomet tokiu metu laidoje su Tomu sakome labas rytas kone 3. ar 13. kartą tiems, kas įsijungia vėliausiai ir pasakojame įkvepiančias istorijas iš žmonių gyvenimų ir jų nuotykių.
1: Taip, mes šitas istorijas pasakojame su tokia intencija, kad nepamirštumėm, kad esam žmonės.
0: Taip, ir kad kiekvieną kartą įsikvėptume su kažkuo dar įspūdį keliančių labiau negu iki tol girdėtos istorijos.
1: Žinai, ką tik radau va šitą informaciją, tai net negaliu pasakyti, kur tiksliai tas burytų kavinė tokia yra. Gal Kasablanka, kaip šitoje dainavo, gal New Jersey, gal dar kažkur, kur burytas gamina. Bet koks man ir skirtumas, kur tai yra? Labai gera idėja ir visiškai palaikau, jeigu turėčiau savo kažkokią kavinę arba ten piceriją arba dar kažką tokį skelbimą būtinai irgi pakabinčiau. Bandysiu dabar, žinai, žmonės anglą kalbis vertėja šiaip savo, bet manau, kad turėtų pavykti. Čia parašyta pirmas sakinys. Taip. Prašau gerbti mūsų darbuotojus.
0: Taip. Labai geras.
1: Taip. Daugeliu iš jų šitas darbas yra pirmas darbas.
0: Taip.
1: Jie yra paaugliai, greičiausiai.
0: Taip.
1: Ir jie yra kažkieno vaikai.
0: Taip.
1: Ir jie gali būti net ir jūsų vaikai.
0: Taip.
1: Taip, kad nebūkite su jais grubus. Jeigu vis dėl to turite kažkokių problemų, kreipkitės į vadybininką, bet jis irgi nusipelno pagarbą.
0: Taip. Labai tvarkingas išaiškinimas, ką daryti nesklandumo atveju.
1: Aš tikrai, žinai, aš matau visus ten tos stereotipinius variantus, tos gurmanus, kurie atėja ten su kažkokiu languotu švarku, pasirišęs karelę. Ilgai sako, kad vynas, kurie atkimšai, ką tik turi kamščio gabaliukų. Taip. Ten ilgai kažką gargaliuoja gerklėje, žinai. Nu, žinai,
0: Taip,
1: labai gerai. O, no. Tai aš tikrai, žinai, atvirai pasakius, aš tokių net nepriimčiau į savo kavinę.
0: Tu niekad nežinai, ar toks atsisės prie stalelio, ar ne toks, kuris pasakys, kad, žinote, jūs keistoj temperatūrai paduodate vyną.
1: Ne, aš suprantu, ten vištieną ne iki galo iškepta, gali pasitaikyti tokių dalykų, tai aišku, pakeiti patiekalą, čia normalu, bet to galima mandagiai padaryti, tiesa?
0: Aš manau, kad mandagiai ir kuo mandagiau darai, tuo sklandžiau visą tai pavyksta įveikti tokius nesklandumus, tokias menkas kliūtis gyvenime.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
2: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
3: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
2: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
4: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
7: Įsisuk į įrankių mugę Senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas – tik 29 centai. Lidl vertė.
10: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
11: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
12: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
13: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Plius. Reklama. Kalbant apie investicijas į nekilnojamąjį turtą, dauguma įsivaizduoja paprasčiausią būtą nuomai, tačiau yra ir kita šio segmento pusė – aukščiausios klasės komercinis turtas, modernus verslo centrai su ilgalaikės sutartis pasirašiusiais nuomininkais.
1: Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams, dabar padėtis keičiasi, įėjimos lenkstis siekia vos vieną eurą.
0: Iki rugsėjo 30-os vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lots LB Asset Management.
1: Fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamąjį turtą ir pirmoji planuojama investicija – Vilniaus verslo centras Artery.
0: Siekiama vidutinė metinė graža 10% ir tai yra siekiamas, o negarantuotas rodiklis. Visos sąlygos yra bcpf.lt.
1: Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių, prieš priimdami sprendimą investuoti būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.

0: Reklama.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popieris Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Mažiau nupirk. Daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
12: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko. Knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Tomahawk.
1: Čia bus kaip toj pasakoj, ir aš ten buvau, alumindų vyną geriau, per barzdą...
2: Automobilį vairavau.
1: Per barzdą varvėjau, burnoj neturėjau, nes automobilį vairavau. Šį savaitgalį Litexpo startuoja AutoExpo Vilnius ir visas tris dienas ir šiandien ir rytoj ir po ryt suburė automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus, o mes klausytojus kviečiame ir dovanojame 4 kvietimus į šią parodą.
0: Ramašausko Tomahawkas.

0: Šitas jaunuolis užaugęs Anglijoje, gimęs Portugalijoje, skamba taip pat neblogai kaip Sombr, tai ir nusprendžiu šitą naują dainą pagroti mūsų Tomahaukose, kūrinys vienas Should Have Known Better, tai yra Pedro Santos.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: atlikėjas skamba irgi visada neblogai. Čia jums puikiausiai pažįstama Macy Gray ir jos dar nepasenęs hitas No One. Dar vienas Tomahawkas. Išsirinkite tą, kuris jums yra arčiau ausies ir širdies. 1829 studijos telefonas.
1: Macy Gray kažkaip sugebėjo išgauti skambesį, kuris yra atitolęs nuo to Macy Gray skambesio, prie kurio mes buvom pripratę.
0: Bet tuo pačiu ir visai šviežias tuo tarpu, kažkiek ir tradicinis, na nežinau. Čia, žinai, kai esi Macy Gray, tai į galvą šauna visokiausių idėjų ir visokiausių minčių. Alio, labą rytą, kas mums paskambino pirmas ar tai pirmoji?
2: Sveiki.
0: Kuo vardu esate?
2: Eglė.
0: Iš kur Eglė esate?
2: Iš Vilniaus.
0: A, tai jums nereikės važiuoti per visą Lietuvą, kad patektumėte į Vilnius Auto Expo.
2: Tikrai taip.
1: Na, iš esmės, jūs galėtumėte ir upę atplaukti į Litexpo.
0: Taip.
2: Tai, kad tik toj pusėj, kur nereikia plaukti,
0: tai
2: čia irgi gerai.
0: Pės, pasivaikščiodama per miškelį, tam, ir parodoje. Tvarka, 4 kvietimai jūsų, bet prieš tai išsirinkit Tomahawką.
2: Šį kartą už antrą, nes tokia grinai penktadienio nuotaikai.
1: Labai geras pasirinkimas, kam skiriate Eglį šitą dainą?
2: Visiems po sunkiausių darbų savaitės.
0: Atsigauti.
2: Taip.
0: Liuks.
1: Tai visiems galime palinkėti ne tik atsigauti, bet ir į automobilius pažiopsoti, netgi gal sudalyvauti vairavimuose visokiuose ir mažų žaislinių automobilių ir tikrų ir simuliatoriuose ir gal netgi derybose.
0: Išžiūrėti visas interaktyvias ekspozicijas, surasti pramogų skirtų visai šeimai, jau nekalbant apie naujų modelių, elektromobilių, benzinomobilių apžiūras. Visa tai Auto Expo Vilniuje, Litexpo parodų rūmuose, šį savaitgalį paroda jau prasidėjo. Laukime jūsų. Su visu.

0: reklama.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriu

0: viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
3: Reklama.

0: Su tavimi ir Danutė Donoravičiūtė, mūsų žinių redaktorė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas.
0: Paruošusi 200 sekundžių informacijos, kurią išgirsite jau po 5 minučių.
1: O čia pasakosiu apie tai, kad Italijos žiniasklaida skelbia, Lietuvos žiniasklaida, tai irgi dabar jau skelbia remdamasi italų pranešimais.
0: Įdomu.
1: Apie tai, kad vakar buvo pažeista mūsų šalies oro erdvė.
0: Taip.
1: Krašto apsaugos ministerija kol kas tyliai kumštuką nieko nesako, bet tikėkimės dienos, jeigu galbūt pasakys kažkokį tai žodį. Italai remiasi tuo, kad jie dabar yra karaliaujantis mūsų danguje su savo Eurofighteriais ir tie naikintuvai buvo pakelti, nugainiot kažkokius tai rusiškus orlaivius. Toliau labai nusileiskim ant žemės praktiškai informacija apie tai, kad nuo lapkričio 20-os kai kam bus kur kas sudėtingiau įsigyti naujus mobiliuosius telefonus. Aš kalbu apie tos žmonės, kurie, žinai, praeina metai, sako, noriu naujo, pinigų neturiu, tai tegul man į sąskaitą įskaičiuoja. Nu, tai va, tai kodėl keičiasi sąlygos ir kas bus kitai, papasakosiu visai netrukus.
0: Danu, tai esu žinios lygiai 10 po maždaug 4 minučių. Tomas Ališauskas ir Tomas Ramašauskas savo darbus šį rytą baigė. Atsisveikina su visais, linkėdami gero penktadienio ir gero savaitgalio. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Italijos žiniasklaida skelbia, kad Rusijos kariniai lėktuvai vakar pažeidė Lietuvos oro erdvę, teigiama, kad vakar vėlyvą popietę iš Šiaulių pakilo du Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai Eurofighter. Jie buvo pasiųsti skubaus reagavimo misiją po to, kai Lietuvos oro erdvę pažeidė du Rusijos kariniai orlaiviai. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinių oro operacijų centrą įdėme Vokietijoje. Po ketvirtadienį vykusio susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realu Jungtinių valstijų pajėgų į Lietuvą sulaukti dar šiemet. Visuomeniniam transliuotojui šiandien Budrys teigia, kad dėl rotacijos atnaujinimo Lietuva yra užtikrinta. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1000 amerikiečių karių su technika. Įprastai vien amerikiečių rotacija iš karto pakeisdavo kita, tačiau šį kartą naujos grupės atvykimas užtruko Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo pajėgų dislokavimą Europoje. Rusijoje nuo šiandien iki sekmadienio vyksta vadinamieji parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalė net nebejojama atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Daugiau nei 20 metų valdanti partija tikisi 2/3 daugumos. Tarp partijos kandidatų yra ir 10 Ukrainoje kariavusių karo veteranų. Opozicijai dalyvauti uždrausta. Pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletenius buvo įtraukta iš viso 10 Kremlių ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Netrukus mobiliuosius telefonus įsimokėtinai įsigyti daliai gyventojų gali tapti sudėtingiau. Lapkričio 20-ąją įsigalioja įstatymo pakeitimas, kuriuo panaikinta daugelį metų telekomunikacijų įmonėms taikyta išimtis. Iki šiol telefonų įsigijimas įsimokėtinai iš telekomunikacijų bendrovių nebuvo laikomas vartojimo kreditu, todėl įmonės galėjo pardavinėti aparatus nevertindamos gyventojų pajamų. Dabar situacija keičiasi. Telefonų ar kitos telekomunikacijos įrangos įsigijimas tampa kreditu, todėl įmonės privalės vertinti gyventojų pajamas. Telefonus įsimokėtinai galės įsigyti tie, kurių kitų kreditų dydis neviršyje 60% pajamų. Bitė Lietuva atstovas Jaunius Špakauskas sako, kad pasikeitus taisyklėms įsigyti telefonų, ypač naujausių modelių įsimokėtinai, daliai gyventojų gali nebepavykti.
1: Žmogus, kuris galbūt turi vieną būstą Lietuvos didmestyje, kuris turi antrą, pavyzdžiui, būsto paskolą, nes turi antrus namus pajūryje, kaip nemažai Lietuvos jau dabar didmiesčių gyventojų, tai labai gali būti, kad net

0: jiems išmaniojo telefono pirkimas, na, gali pradėti strigti. Na ir jau jiems reikės rinktis gerokai pigesnį įrenginį arba mokėti pilną kainą.
1: Mobiliojo ryšio operatoriai tikina, kad iki šiol išsimokėtinai parduodavo iki 70% visų telefonų. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:03.

10:10, stebuklingi skaičiai laikrodžio ekrane. Lai ši energetika tokia stebuklinga, tokia magiška, seka jūs visą šį penktadienį. Laukiam ir sulaukiam. Jeigu pirmadienį burbuliavom, penktadienį nebegalim burbuliuoti dėl to, kad oras yra nuostabus. Nuotaikos yra nuostabios. Bent jau Vilniuje yra burzgesys, ten, žinokit, vyksta reikaliukai. Jeigu šiandien neturite didelių planų arba turite galimybę, pavyzdžiui, savo darbus baigti anksčiau, tai tikrai kviečiu į sostinę, nes čia prasideda tautų mugė 2026 ir tai yra šventė jau 18-ąjį kartą, kuri vyksta ir vilniečius, ir miesto svečius. Pasitinka Lietuvoje gyvenantis įvairiausių tautų piliečiai ir tautinių bendrijų nariai. Jie pristato savo krašto tradicijas, amatus, na ir žinoma, kulinarinės subtilybės kvepia visas Gedimino prospektas, Kudirkos aikštė, jau groja muzika ir, žodžiu, visas šitas reikaliukas vyks gan ilgai ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, tai planuokite tie, kurie sėdate automobilį, kad nereiktų nervuotis, nes neslėpsiu, šiandien ryte buvo ir mano reikaliukų tokių tokia, kur galvoju, kodėl aš nežinojau ir pradedi visus iš eilės kaltinti, tai vat aš noriu pranešti, kad vyksta labai, labai graži šventė. Na, o kalbant apie šventę, man atrodo, kad Rokiškio rajone irgi buvo tokia nemaža ruda šventė, dėl to, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija jau kelintą parą, ką stebi rudąjį lokį, kuris atėjo į svečius, va kaip ta graži šventė, Rokiškio rajone, va aš žiūriu tą vaizdo įrašą, nežinau, toks atrodo labai draugiškas pilietis. Atėjo, apsižiūrėjo, apsiuostė, galvoja, oi kaip čia jūs smagiai gyvenat. Manoma, kad jisai atklydo iš Latvijos, nu tai tikriausiai ir norėjo žmogus prisistatyti tautų mugę. Nu tai ką, nesuprasi meškiuko, suprasi, viskas gerai. Meškiuk šiaip tautų mugė vyksta Vilniui, bet negazdink Rokiškio rajone gyvenančių gyventojų. Bet meškos jau čia pas mus kažkaip ne naujiena, mes jau pažįstam jas, žinom ir kažkuria prasme internete iš to juokiamės, bet manau, kad jeigu artimoje aplinkoje pas kažką į kiemą ateitų lokiukas, tikriausiai tas juokas būtų nebe toks skardus. Na, o aš taipogi užmečiau akį ir į kalendorių. Turime 18 dieną penktadienis ir kas yra svarbu tikriausiai žmonėm, kurie labai labai seka mėnulį, kad jau ta jaunatis pilnėja ir greitai mes turėsim tokį didelį blyną danguje. Vieniem tai blynas, kitiem tai reikia geresnių užuolaidų, kad nešviestų ir naktį nežadintų. Bet kokiu atveju pilnatis, tikrai tas ir rudens lygiadienis atverčia tam tikras kortas ir žmonės tuo tiki, kad prasideda jau tas, žinokite, žiemos žvaigždžių sezonas. Ką aš turiu omeny, kad žibės mūsų dangus nuo labai labai gražių šviečiančių dangaus kūnų, tai tikrai, jeigu bus galimybė vakare dar pavakaroti, tai pažiūrėkite į dangų. Bet kokiu atveju iki pat 13 valandos leisime laiką kartu. Mano vardas Ieva, pasigarsinkime radio imtuvus ir nerkime į muziką, kurią mes jaučiame.

0: plius. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
6: Reklama.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lenkijos Palenkės vaivadijos valdžia ruošia savo regioną, kad jis galėtų tapti tranzitiniu koridoriumi Baltijos šalių gyventojams evakuacijos atveju. Kaip skelbia Lenkijos radijas, Lietuva parengė Vilniaus gyventojų evakuacijos planą karinės grėsmės ar rimtos krizės atveju ir viena iš trijų pagrindinių išvykimo iš Vilniaus krypčių būtų siena su Lenkija. Baltieji rūmai šiuo metu svarsto galimybę sudaryti verslo sandorius su Rusija dar prieš jai nutraukiant karo veiksmus Ukrainoje. Tai prezidentui Donaldui Trumpui siekiant priversti Putiną užbaigti kovas, apie tai praneša dienraštis New York Times, cituojantis du su derybomis susipažinusius šaltinius. Apie tai pranešama nepaisant praėjusiais metais Trumpo duoto pažado, kad verslo sandoriai su Rusija nebus sudaromi, kol nebus baigtas karas. Tuo metu rusų prezidentas pasirašė dekretą, kurio konfiskuojamas kelių tarptautinių bendrovių, tarp jų Nestlé ir Ašan turtas. Tiek Nestlé, tiek prancūzų Ašan nepaliko Rusijos rinkos po to, kai 2022 vasarį Rusija užpuolė Ukrainą ir tiesiog pakeitė savo veiklos modelį. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni yra įsitikinusi, kad Kremliaus vadovas vis dažniau provokuoja Ukrainos sąjungininkus Europoje, siekdamas nukreipti dėmesį nuo jam nepalankios padėties mūšio lauke. Apie tai Italijos vyriausybės vadovė pareiškė po susitikimo su Norvegijos ministru pirmininku. Tuo pačiu ji pabrėžė, kad Ukrainos sąjungininkai neturėtų reaguoti į tokius Rusijos federacijos veiksmus. Ir apie orus šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 10 valandų ir 32 minutės.

0: M1 Plus. Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
0: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
5: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: 24 minutės po 10 valandos ir laikas pakalbėti apie šios savaitės geriausią draugą, kuris turėtų būti ne tik šios savaitės geriausias draugas, bet ir viso rudens draugas, o jeigu dar ir žiemą išlaikyti, tai oi, pavasarį sužydėtume kaip tos gėlės naujomis spalvomis. Noriu pakalbėti apie cinką ir ką mums sako mokslas, tokie, sakyčiau, faktai be mitų, kurie yra patvirtinti tyrimais, daugelis žmonių žino, bet pamiršta, ypač tada, kai reikia. Tai cinkas sutrumpina peršalimo trukmę, tai yra vienas stipriausiai moksliškai pagristų cinko poveikių. O kada mums bėga nosis, kada mums skauda gerklė, žiemą, kada cinko reikia, šiandien, čia ir nuo dabar. Cinkas yra efektyvus prieš spuogus, visi tie, kurie yra išgyvenę akne, tiek paauglystėj, tiek vaikystėj, tiek netgi dabar žino, kad tai yra, oi, kova. Gal sakyčiau taip, didelė ir labai sunki kova. Cinkas yra būtinas testosterono gamybai. Čia jau vyrai turi, manyčiau, tvirtesnę nuomonę, bet iš artimos aplinkos tikrai žinau, kad cinko reikia ir tenai. Na ir žinoma, cinkas sulėtina geltonosios dėmės degeneraciją. Tad čia yra tik pora faktų, kur yra naudingas cinkas mumyse, bet aš turiu dar 30 kapsulių cinko, būtent pakuotę ir noriu jums ją padovanoti, viskas, ką reikia padaryti. Man paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti, kaip prižiūrite savo veido odą. Surezonavo man tikrai tie spuogai, atsimenu ir save vaikystėje, ir paauglystėje, ir tos kovos buvo visokios, buvo ir spaudomi, ir rūgštimis deginami, ir geriami, ir ko ten tik nebuvo. Tad labai įdomu sužinoti, kaip pliuso klausytojai saugo savo odą, ar ją drekinate, ar atvirkščiai sakote, nusiplaunu veidą ūkiniu muilu ir jaučiu pats gražiausia žemėje. Irgi yra variantas. Man būtų įdomu išgirsti jūsų variantą. Tad 1-8-2-9, paskambinkite man, o aš jums padainuosiu ir padovanosiu maisto papildų lyderį Lietuvoje, Biofarmacija, kurie pristato Biofarmacija Caps. Tai ta pati nepriekaištinga kokybė be jokių cheminių priedų. Dabar ir kapsulėse prizas yra, kaip ir minėjau, papildas, maisto papildas, cinko bisglicinatas. Labai gerai pasisavinama cinko forma, pagaminta naudojant natūralios fermentacijos procesą. Pakuotėje yra 30 kapsulių. Pradėti jas gerti reikia nuo šiandien, bet prieš tai reikia paskambinti 1-8-2-9, kas man paskambino? Alio, alio, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas man paskambino?
1: Nikolas.
0: Nikolas, o, koks tai gražus vardas. Nikolai, iš kur paskambinot?
1: Taip, iš Kauno.
0: Iš Kauno, kaip Kaunas gyvena?
1: Remontuose, kaip ir visa Lietuva.
0: O, tai smagiai linksminatės, ar ne? Ratais, kvadratais.
1: Labai, taip.
0: Nikolai, ar tenka kartais paburbuliuoti prie vairo?
1: Kaip kada? Priklausomai
0: nuo aplinkybių. Gerai, bet Nikolai, penktadienį gal burbuliuoti neverta, ar ne? Jau savaitgris ant nosės.
1: Tikrai taip.
0: Gerai. O dabar, Nikolai, pakalbėkime apie jūsų veido odą. Labai įdomu išgirsti iš vyro, kaip prižiūrite savo odą.
1: Priklausomai irgi nuo tam tikrų problemų.
0: Taip.
1: Yra problemos, jeigu geras savaitgalis pabūna,
0: taip.
1: Tai tada išeina tam tikri nereikalingi dalykai.
0: Jo, tada parodo tai visam pasauliui, ką veikia Nikola savaitgalį.
1: Taip. Tikrai taip. Tai paprasčiausiai procedūrinės kaukės, pasilepinės save ir po akių maišeliai.
0: Nikolai, žinokit, aš negaliu patikėti, kaip jūs dabar mane džiuginat, kad vyras sako, kad prižiūri veido odą ir negėda netusidėti veido kaukę. Aš tiesiog noriu garsiai jums paploti ir tikiuosi, kad užmotyvuosim visus vyrus, kad čia nėra nevyriška.
1: Gerai, labai gerai.
0: Aišku, kad gerai. Švelni oda. O jėtus, tada norisi Nikolą bučiuoti iš visų kampų, nes viskas ten pasisutvarkyta. Nikolai, aš labai labai džiaugiuosi, kad taip atviravot, pakalbėjom, labai labai smagu. Ir prie viso šito džiaugsmo aš jums dar dovanoju Biofarmacija Caps cinko, kad po tų visų ir savaitgalių, ir apskritai, kai nebus laiko kaukiai, kad tą cinką gertumėte, kad ta oda ilgai blizgėtų. Sutarta?
1: Dėkui labai.
0: Sutas. O, čia jums dėkui. Gražaus savaitgalio. Smagu kalbėti su Nikolu, tikiuosi, kad visi vyrai Lietuvos išgirdo, kad yra labai labai gera ir žinokit moterim, kaip gera širdie, kai jūs prižiūri tą veidelį, jūs net neįsivaizduojate. Nu, aš noriu priminti, kad Biofarmacija tai yra lietuviškas prekės ženklas, jau 15 metų daugeliu pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. O dabar asortimentą papildė ir naujoji Biofarmacija Caps linija. Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių. Kapsulės supakuotos atskirai, todėl jas patogu pasiimti tiesiog ir įsimesti į rankinę arba į automobilį, mieli vyrai. Na, o biofarmacija Caps maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje. Svarbu paminėti, kad tai yra maisto papildas, jis neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: M1 plus.
3: Reklama.

0: 25 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pūstuvas su turbina – tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas – tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
1: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
3: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Jungtinių Valstijų gynybos ministrui bus pateikti karinio buvimo Europoje analizės rezultatai. Galimas sprendimas iš Europos išvesti nuo 25 iki 40 tūkstančių Jungtinių Valstijų karių. Remiantis televizijos kanalo NBC News informacija, Pentagonas svarsto galimybę iš Europos išvesti beveik trečdalį kariuomenės kontingento. Didžiausia tikimybė, kad mažinimas palies Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. NBC News primena, kad šiuose trijose šalyse dislokuota didžioji dalis Jungtinių Valstijų kariuomenės Europoje, o jų lyderiai susidūrė su prezidentu Donaldu Trumpu dėl karo su Iranu. Planas radikaliai sumažinti Jungtinių Valstijų karinį buvimą Europoje taip pat numato aviacijos, laivų ir ginkluotės išvedimą. Jei šie ketinimai bus įgyvendinti, tai bus didžiausias 80 tūkstančių karių sudarančių Jungtinių Valstijų kontingento Europoje sumažinimas nuo šaltojo karo pabaigos. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad nuo antrojo pasaulinio karo laikų kurta Jungtinių Valstijų ir Europos besąlygiškų ryšių era pasiekė pabaigą. Kalbėdamas savo Krikščionių demokratų sąjungos rinkimų kampanijos renginyje prieš sekmadienį Berlyne vyksiančius rinkimus, Mercas sakė, kad Europa tapo politinės pozicijos pokyčio kitoje Atlanto pusėje liudininkė. Tuo metu Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni įsitikinusi, kad Kremliaus vadovas vis dažniau provokuoja Ukrainos sąjungininkus Europoje, taip siekdamas nukreipti dėmesį nuo jam nepalankios padėties mūšio laukė. Apie tai Italijos vyriausybės vadovė pareiškė po susitikimo su kolega Norvegijos premjeru. Kelkimės į Lietuvą. Mūsų vyriausybė patvirtino planą, kuris turėtų sustiprinti elektros tinklo atsparumą nuo audrų. Energetikos viceministras Gabrielis Garbaševskis sako, kad suplanuota spartinti kabeliavimą kasmet po žeme pakloti po 1000 ir daugiau kilometrų oro linijų ir taip iki 2030 metų sukabeliuoti visas labiausiai pažeidžiamas teritorijas. Esą, jei tai būtų padaryta jau dabar, per šią audrą elektros būtų netekę bent 4 kartus mažiau vartotojų nei dabar. Energetikos viceministro teigimu žadama ESO brigadų skaičių padidinti nuo esamų 300 iki 600.
1: Reikia stiprinti paslaugas valstybės įmonėse ir grąžinti tai, kas buvo anksčiau, kai kiekvienam rajone skyriuose ESO buvo avarinės brigados, kurios šalintų tokius darbus.
0: Dėl elektros tiekimo nutrūkimo dalis gyventojų neturėjo mobiliojo ryšio, nes operatoriai neturėjo galimybių generatoriais ar kaupikliais palaikyti infrastruktūros veikimo. Seime ryšių reguliavimo tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sakė, kad operatoriams jau nustatyti reikalavimai sutrikus elektros tiekimui ryšį užtikrinti 2 valandas.
2: Kadangi tai kainuoja nemažas investicijas, mūsų skaičiavimo apie 40 milijonų, tie reikalavimai įsigalios nuo 28 metų.
0: Anksčiau energetikos ministerija kalbėjo, kad siekiant pasiruošti ateities audroms, žadama žymiai didinti ir gyventojams suteikiamų elektros generatorių rezervą, gerinti ESO ir kitų institucijų bendradarbiavimą efektyvesniam padarinių šalinimui. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

Stebuklingi skaičiai lydi mus šiandien tikrai visus kartu. 11 valandų ir 11 minučių, lai dar vienas noras keliauja į visatą. Aš tai noriu, kad šį savaitgalį nelytų, kad visi atkeliautų į tautų mugę, nusipirktų po kokį nors skanų gaidelį arba kokią nors keptą dešrą, išgertų giros ir garsiai juoktųsi, o vėliau šoktų polką. Vat šito aš jums linkiu. O kad ir kokie planai šį savaitgalį nusimato, manau, kad geras oras tikrai niekam kojos nepamaišys. Bet tokiu atveju Vilniuje jau 13 laipsnių šilumos, Kaune girdėjau, kad šviečia saulė. Klaipėda, jūs turit jūrą, tai iš esmės pas jūs visada būna smagu ir gera, nes jūra, kad ir koks oras, bet prie jūros nuvažiavus atrodo, kad viskas taip ir turi būti. Na, o kalbant apie kaip turi būti, šiandien yra diena, kuri mini iniciatyvą apie tokį dalykėlį, kuris vis dar pasaulyje egzistuoja. Mes žinome, kad egzistuoja tie dvigubi standartai tarp vyrų ir moterų, ne tik išvaizdoje, ne tik kaip kas turi elgtis, bet ir atlyginimų skirtumą pasaulyje. Tai būtent šiandien yra tarptautinė vienodo užmokesčio diena, kai jungtinės tautos inicijuoja, skiria savo dėmesį ir laiką priminti, kad vis dėlto ar moteris, ar vyras, jeigu savo darbą dirba taip, kaip ir turi būti nudirbtas, turėtų gauti vienodą atlygį. Na, o kalbant apie atlygius ir apie pinigus, įspūdingas sandoris tikrai jau nuaidėjo vakar vakare ir šiandien ryte dar vis žiba internete, kad mūsų Ozas, visi vilniečiai žino ir manau, kad tie, kurie atvažiuoja į Vilnių, jeigu nėra užsukę į Ozą, tai tikrai yra matę, yra parduotas. 200 milijonų eurų. Tai jeigu kažkas nespėjot, viskas gerai, aš irgi nespėjau. Jeigu kažkas visą gyvenimą svajojo turėti Ozą, tai žinokit, jis yra parduotas. Bet parduotas Lietuvos kapitalo bendrovės investicijų valdymo Prosperus prekės ženklui, kuris yra valdomas uždaro tipo toks investicinis fondas. Na, bet aš tikiuosi, kad viskas šis tuo bus gerai. Na, o kas labai labai liūdi, kad nespėjo, viskas gerai, galima neliūdėti, nes kitus gražius dalykus galima suspėti. Pavyzdžiui, Veronika, mūsų mylima Povilionienė, praneša,

0: šią didelę naujieną, kad ši dainininkė, kuri visą gyvenimą skiepė klausytojų meilę lietuvių liaudės muzikai. Ir aš nežinau, aš žiūriu jo šypsenėlę, visada kartu nusišypsau, labai toks atrodo jaukus ir šiltas žmogus. Tai būtent rugsėjo 26 dieną skelbia jau, sakyčiau, ir pristato, gal net neskelbia, o pristato savo labai labai didelę sceninę sukauptą patirtį į vinilinį albumą, kurį būtent rugsėjo 26 dieną galima bus ne tik išgirsti, bet ir įsigyti. O kalbant apie išgirdimą Lietuvos vardo, norisi pasidžiaugti, kad net Japonijoje, net ten kažkur toli toli, kur visi valgo su pagaliukais, galima išgyventi Sibirą, atidaroma Lietuvos nacionalinio muziejaus paroda apie tremtį rugsėjo 18-ąją, tai šiandien Japonijos miestelyje Jaotsu, tenai būtent bus atidaroma paroda, kur yra parengta pagal mūsų lietuvių tremties istoriją. Ir iš tiesų žiūriu paveikslėlius, na, gerą širdyje, kad mūsų lietuviškas žodis, balsas, kūryba, istorija skamba po visą pasaulį. Kalbant apie skambėjimą, tikriausiai jau matėte, o jeigu nematėte, tam aš ir esu, kad vis dėlto paaiškėjo, kuri garsi dainininkė ir kodėl keičia Monika Liu. Tikriausiai žinote, kaip didžiasias Lietuvos arenas užkariavo valstybinis ansamblis Lietuva su muzikinė drama Emilija ir būtent visas šis dalykas sugrįžta vienam vakarui vasario 10 dieną į areną, bet kiti, kas labai labai myli Monika Liu, sako, o kodėl naujas veidas yra ne Monikos Liu, ir organizatoriai sako, viskas gerai, nes keičia ne bet kas, o kita Monika, ir tai yra Monika Pundziūtė, kuri jau įsiamžino ir fotosesijoje atrodo rimtai nusiteikus, ir žinokit, man tai jinai primena taipogi Emilija, kiek esu skaičius, labai herojiška žvilgsnis, herojiška nuotaika, kažkoks toksai rimtas nusiteikimas, kur man atrodo, kad Monika tikrai gerai atlaikys būtent šią rolę. Na, o ką mes turime atlaikyti, tai turime atlaikyti gerą nuotaiką, nes gera nuotaika gyvena čia pliuse, pasigarsinkime savo radio imtuvą ir toliau važiuokime per penktadienį.
1: Музыка, куря ёути.

0: Реклама. Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas – augantiems kasdien.
4: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums – Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
9: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien Jungtinių Valstijų gynybos ministrui bus pateikti karinio buvimo Europoje analizės rezultatai. Galimas sprendimas iš Europos išvesti nuo 25 iki 40 tūkstančių Jungtinių Valstijų karių. Remiantis televizijos kanalo NBC News informacija, planas radikaliai sumažinti Amerikos karinį buvimą Europoje taip pat numato aviacijos, laivų ir ginkluotės išvedimą. Lenkijos Palenkės laivadijos valdžia ruošia savo regioną, kad jis taptų tranzitiniu koridoriumi Baltijos šalių gyventojams evakuacijos atveju. Taip skelbia Lenkijos radijas, Lietuva yra parengusi Vilniaus gyventojų evakuacijos planą karinės grėsmės ar rimtos krizės atveju ir viena iš pagrindinių išvykimo iš sostinės krypčių bus siena su Lenkija. Du Jungtinių Valstijų smūgiai Iranui karo pradžioje galėjo būti karo nusikaltimai, taip skelbia Jungtinės tautos savo ataskaitoje. Vienas iš smūgių vasario 28-ąją pataikė į pradinę mokyklą Minabe, kur pagal Irano valdžios duomenės žuvo 156 žmonės, įskaitant 120 vaikų. Šis smūgis Jungtinių Valstijų karinėje istorijoje yra vienas iš didžiausių incidentų, per kuriuo žuvo civiliai gyventojai. Tyrėjai taip pat išnagrinėjo tą pačią dieną įvykdytą smūgį į sporto centrą ir gyvenamą į rajoną Lamerdę, kur žuvo 22 civiliai gyventojai. Praėjusią ir šią savaitę Baltarusijos teritorijoje buvo aptikti 4 retransliatoriai, kurie užtikrino ryšį su reaktyviniais nepilotuojamais orlaiviais ir jų valdymą bei padeda Rusijos dronams atakuoti vakarų Ukrainos regionus. Kaip praneša Ukrainos stebėjimo kanalas Radar, būtent šių retransliatorių dėka operatoriai galėjo valdyti dronus ir surengti smogius prieš traukinį ir degalinės netoli Lenkijos sienos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Plus. Plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: jauni.
1: Laikas pažaisti, laikas pabendrauti. Stebuklingi skaičiai yra 1, 8, 2, 9. Paskambinkite man, nes šiandien laimėtojui atitenka itin kokybiškas, švelnus, širdžiai mielas judu pledas, kurį puošia Vilniaus viešo transporto maršrutų fragmentai, autobusai ir trolibusai. Puikiai tiks gaudyti paskutinius, nors ne, prieš paskutinius šiltus vasaros spindulius ir žinoma jaukiai susisupti vėsesniais ankstyvo rudenėlio vakarais, kai norėsis jaukumo namuose. Žodžiu, turiu pledą, mainais man reikia pasakyti apie kokią vyrišką, sakyčiau, grupę, sudėtį, gal toks taisyklingesnis žodis, aš čia kalbėsiu, du vyrai, kurie visada būna su juodais kostiumais ir baltais marškiniais. Visada pasitempę, visada elegantiški, visada su tam tikra tamsa savo dainų žodžiuose. Tai yra britų elektroninės muzikos duo, susideda, kaip ir sakiau, iš dviejų vaikinų, vienas vokalistas, kitas instrumentai, kompozicija. Grupė įkurta 2009 metais Manchesteryje, jų muzika labai labai tamsi, bet turi to tokio elegantiško sintetinio popso su giliu emociniu ne tik ryšiu, bet ir tekstu bei kino stiliaus garsais. Įdomus faktai, kad labai labai jų ta paslaptinga pradžia ir jie, kol dar net nebuvo išleidę savo kultinių hitų, turėjo labai daug keistos, sakyčiau, muzikos, bet tas atrastas įvaizdis, tamsi elegancija atvėrė viskas. Ne tik juodi kostiumai, bet ir ta tamsi muzika turi šiek tiek ir manyčiau, jie turi inspiraciją iš Depešų, iš Tears of Our Fears. Man atrodo, čia yra jų įkvėpėjai, nes jie patys tikrai turi tam tikro prieskonio. Na, o jie ypatingi, nes atsisakė absoliučiai visų kompromisų. Muzikos industrijoje nuolat visą laiką visi juos spaudė daryti lengvesnę, prieinamesnę muziką, galbūt tokia draugiškesnę radijui. Bet ši grupė sako, ne, mes esam ištikimi savo tamsiai, elegantiškai vizijai ir jūs mūsų nepakeisit. Ir taškas. Tai va, apie kokius aš vyrukus kalbu, 1, 8, 2, 9, paskambinkit man ir pasakykite šios grupės pavadinimą, o daina yra apie tai, kaip norisi pasilikti netgi tada.

0: kai jau laikas išeiti. Labai daina apie jausmus, kur perteikia, kad jausmai niekada nepasensta. Praradimas, prašymas, bejėgiškumas, sakyčiau, tai žmogiškosios patirties konstantos, kurios išlieka ir apie tai ir dainuoja, kad sakyk man sudie, bet gal dors lik atsiminimuose, nepabėg taip greitai. Kas nori jų dupleduko? 1829. Alio, alio, kas man paskambino?
1: Sveiki.
0: Sveiki. Kuo vardu?
1: Severina.
0: Severina, gerai išgirdau?
1: Taip.
0: Severina, wow, va, kokie vardai. Gerai. Severina, iš kur skambinat?
1: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, labai malonu. Kaimynė. Gerai, Severina, ar jūs galite man pasakyti, kokie vyrai į sceną visą laiką eina juodais kostiumais?
1: Tai greičiausiai grupė Hearts.
0: Na taip, tie įskaudintom širdim, dėl to jie visą laiką juodai apsirengė. Tikrai, grupė Hearts. O dainos pavadinimas, kai norisi pasilikti santykyje?
1: When you want to stay in a relationship.
0: Ir dabar mes palikime tik žodį pasilikti.
1: Stay.
0: Taip, visiškai teisingai, Severina, jūs pataikote į dešimtuką, ar pati mėgstate šiuos elegantiškus džentelmenus?
1: Taip, labai.
0: Labai, bet jie turi kažkokio šarmo, ar ne?
1: Žinoma.
0: Tokie širpuliai praeinamų moterim, kai jie pradeda dainuoti, ar ne?
1: Taip.
0: Severina, aš noriu jūs pasveikinti, jūs šiandien laimite judu pledą, tikiuosi, kad tamsesniais vakarais, kai fone skambės grupė Hearts, jūs susiviniosite ir bus taip gera, gera jauku ir šilta namuose.
1: Ačiū, dėkoju.
0: Taip, čia jums ačiū. Na, aš noriu priminti, kad visos kelionės Vilniuje dabar gali būti tavo telefone, nes viskas šalia su judu programėlė. Naujoji programėlė sujungia viešojo transporto ir parkavimo paslaugas, todėl jau dabar joje lengvai planuok savo kelionės viešojo transportu ar dviračiu, ras geriausią maršrutą bei patogiai sek ir valdyk aktyvų parkavimą. Atsisūsk šiandien judu programą ir judėk mieste dar lengviau. Na, o mes su Severina šokam į Hearts pasaulį ir pasigarsinkime radio imtuvus visi tie, kurie mėgsta tamsią eleganciją.

0: vienas plus. Reklama. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar pigu plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
5: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties varinai Lietuvai skridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Kai portalui 15 min teigia ministras, konkrečiai varinos atveju taisyklės, kurios yra sukurtos dėl informavimo, netitiko visų kriterijų, kad ir kaip esą tai įdomiai beskambėtų. Todėl ministras teigia prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Priminsiu, sekmadienį paryčiais radarai ties Varėna fiksavo į Lietuvą įskridusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį vėliau patekusį objektą. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Seime siūloma grąžinti lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą šildymui. Jis buvo panaikintas nuo šių metų sausio. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniu taikomos 21% PVM mokestis. Opozicijos narys parlamentaras Arvydas Anušauskas mano, kad tai viena priemonių galinčių padėti sumažinti šilumos kainas, kurios šį sezoną prognozuojama augs 20-30%. Vis tik valdantieji tokiai iniciatyvai nepritarė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas sako, kad PVM sumažinimas būtų per brangų valstybės biudžetui. Šildymo kainas mažiau uždirbantiems gyventojams mažins tikslinės kompensacijos.
1: Mes padarėm viską, kad mūsų žmonės, kurie susidūrė su šildymo kainos problema, tikrai gautų kompensaciją. Nuo Liepos įsigaliojo visiškai kitokie normatyvai, vietoj 50 kvadratų kompensuojam už 80 kvadratų, išmoka nuolat didėjanti. Vidurinė klasė Vilniui, ne tik tai žmonės, kurie visai yra su mažais atlyginimais ar pensijom, bet ir tokie stiprūs vidutiniokai gali pretenduoti į kompensacijas. Už tarpų PVM lengvatą visai neseniai mes jos atsisakėm. Nu, pakankamai dviveidiškai yra konservatoriams siūlyti grąžinti lengvatą, nors jie daugybę kartų siūlė ją naikinti.
0: Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas taip pat sako, kad šildymo kainoms pakilus smarkiau nei prognozuojama, dėl papildomų priemonių galėtų spręsti vyriausybė. Slovakijos premjeras Robertas Fico pareiškė, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Jis taip pat apkaltino Europos lyderius, naudojant karo kurstimo retoriką ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Tuo metu šio šalies parlamentas pritarė siūlymui, kad apie 100 Slovakijos ginkluotojų pajėgų kariškių dalyvautų NATO misijoje rytų sargyba. Slovako kariai veiks daugiausia Lenkijoje ir Rumunijoje, kurie padės kontroliuoti oro erdvę, užtikrins iš ankstinį įspėjimą ir stebės bendrą situaciją NATO rytinėme flange. Du Jungtinių valstijų smūgiai Iranui karo pradžioje galėjo būti karo nusikaltimai, apie tai pranešė Jungtinės tautos savo ataskaitoje. Vienas iš smūgių vasario 28-ąją pataikė į pradinę mokyklą Minabe, kur pagal Irano valdžios duomenis žuvo 156 žmonės. Šis smūgis Jungtinių valstijų karinėje istorijoje yra vienas iš didžiausių incidentų, per kuriuos žuvo civiliai gyventojai. Tyrėjai taip pat išnagrinėjo ir tą pačią dieną įvykdytą smūgį į sporto centrą ir gyvenamą į rajoną Lamerde, kur žuvo 22 civiliai. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Vienuolika minučių po 12 valandos, tas laikas, kai pilvas jau ten taip gurgė visais garsais, kad galvoji greičiau išleiskite mane į pietų pertrauką. Visi, kas pietaujate skanaus, kas dar galvojate apie pietus, bėkit ir valgykit ir skaniai pavalgykit, penktadienis, pasilepinkit, jeigu ir laikotės kokių nors keistų dietų, tikrai galit suvalgyti šiandien ir kažką skanaus, gražus oras, turim Vilniuje sunkiai matomą saulę, bet tikiuosi, kad ten, kur jūs esate vidinėje, nes saulė šviečia gant ryškiai. Na, o aš šiandien noriu iškepti labai keistą žalią pagaliuką. Va taip pasakysiu. Ta pagaliuką žalią mėgsta kiti apvinioti tam tikrą mėsytę. Va, tuos žalius pagaliukus labai mėgsta pandos. Tie žali pagaliukai šiandien švenčia savo dieną. Taip, taip, pasirodo, šie pagaliukai turi savo dieną. Ir ši diena yra būtent rugsėjo 18. Ir aš pagalvojau, reikia pabandyti juos iškepti. Mes, lietuviai, retai kada juos valgom, bet kokiam nors tokiam, žinot, įdomesniam restorane tikrai galima jų paragauti. 1-8-2-9, jeigu norite pliuso marškinėlių, kurie privalo sužydėti ant jūsų kūno, paskambinkite man ir pasakykite, koks žalias reikalas šiandien pas mane grilyje. Dažnai žmonės juos tikrai apvinioja mėsytę, bet įdomus dar vienas faktas, kad neslėpsiu, aš kolekcionuoju pandas, esu pamišus dėl pandų, aš suprantu, kodėl pandos juos valgo. Dėl to, kad juose yra labai gausu vitaminų. Mažai kalorijų, labai daug baltymų, angliavandenių tų gerųjų ir dar plius skaidulinių medžiagų. Ir neskaitant to, dar jie turtingi kalio, mangano, vitamino B6 ir vario visokiais reikaliukais. Tai žodžiu, tikrai nuostabus žalias reikalas. Na, o kiti žmonės mėgsta tais žaliais daiktais vadint kitus žmonės gatvėje ir sako, nu kur tu suki ir pasako tą žodį. Tai iš esmės, ką aš čia kepu. Sveiki, sveiki, kas man paskambino? Alio. O, kas? Labadiena, va, girdžiu jūs, su kuo kalbu?
2: Su Raimondu.
1: Raimondu, gerai išgirdau?
2: Taip, teisingai.
1: Raimondu, labai malonu. Raimondai, iš kur paskambinot?
2: Iš Klaipėdos.
1: Iš Klaipėdos, o, gerai, Kaune buvau, Klaipėdoj dar šiandien nebuvau. Kaip Klaipėdoj oras?
2: Niekas, saulė pradebėsis.
1: Ai, tai nelyja. Na, svarbiausia, kad nelyja. Raimondai, kaip šiandien pats jaučiatės, kaip jūsų penktadienis?
2: Ne, puikiai, ačiū, gerai.
1: Puikiai, gerai, fantastika. Norėtųsi, kad būtų dar geriau padovanoti jums pliuso marškinėlius, bet prieš tai pasakykit, ką aš tokio žalio kepu.
2: Spėjo, kad bambukus galbūt.
1: Taip, visiškai teisingai, Raimondai, kepu bambukus. Tuos bambukus net esu, žinokit, apvinioju šoninę. Čia pas mane viskas taip skaniai, grilyje, kvepia. Bet dabar, Raimondai, įdomesnis klausimas jum nuo manęs. Ar esate ragavęs keptą bambuką?
2: Ne, nesu.
1: Raimondai, ar viliotų jūs paragauti bambuką žalią?
2: Tikrai taip.
1: Tikrai taip? O,
2: tikrai taip.
1: Keptą, o su šoninė ar be šoninės?
2: Geriau su žoninė.
1: Gerai, rimtas vyras man paskambino. Raimondai, žiūrėkit, aš jums dovanoju pliuso marškinėlius, bet prie visų dovanų pridedu ir tai, kad laikysiu kumštukus, kad tektų kuo greičiau paragauti keptą bambuką grilyje apviniotą šoninę. Sutarta?
2: Ačiū labai. Tikrai.
1: Gerai, jums gražios dienos, skanaus, jeigu keliaujate papietauti ir, žinoma, linkėjimai visai Klaipėdai. Na, o iš tiesų, Raimondas buvo absoliučiai teisus, nes šiandien yra pasaulinė bambukų diena ir jeigu neragavote kepto bambuko apviniotų šoninę, tai šiandien yra ženklas išgirdę mūsų su Raimondu pokalbį, kad laikas paragauti.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš esu Nikita Gerasimovas, restorano botanys šefas ir keletą patarimų kepant vištieną, kad krūtinėlė būtų minkštesnė, sultingesnė. Kepant krūtinėlę ant keptuvės visada naudoju citrinos rūgštis arba sultis, nesvarbu, arba marinadę, arba jau pačioje keptuvėje. Citrina suardo kietą raumenį, vištieną atsipalaiduoja kaip po masažo ir rezultatas sultinga mėsa.

0: Plius. Plius.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena, Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
1: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pentagonas svarsto galimybę iš Europos atitraukti apie 25 tūkstančius Jungtinių valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų šis skaičius gali siekti ir 40 tūkstančių. Televizijos kanalas CBS News skelbia, kad šiandien Jungtinių valstijų gynybos ministrui bus pateikti tokie karinio buvimo Europoje analizės rezultatai. Jei numatomi planai bus įgyvendinti, tai bus didžiausias 80 tūkstančių karių sudarančio Amerikos kontingento Europoje sumažinimas nuo šaltojo karo pabaigos. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėną į Lietuvą įskridusį objektą, analizuojamas poreikis keisti gyventojų įspėjimo tvarką. Tai portalui 15 min, sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu bus sprendžiama, ar nereikėtų įvesti papildomų kriterijų, kada žmonės būtų apie oro pavojų informuojami. Lenkijos Palenkės vaivadijos valdžia ruošia savo regioną, kad jis taptų tranzitiniu koridoriumi Baltijos šalių gyventojams evakuacijos atveju. Kaip skelbia Lenkijos radijas, Lietuva parengė Vilniaus gyventojų evakuacijos planą karinės grėsmės rimtos krizės atveju. Viena iš pagrindinių išvykimo iš sostinės krypčių bus siena su Lenkija. Praėjusią ir šią savaitę Baltarusijos teritorijoje buvo aptikti 4 retransliatoriai, kurie užtikrino ryšį su reaktyviniais nepilotuojamais orlaiviais ir jų valdymą bei padeda Rusijos dronams atakuoti vakarų Ukrainos regionus. Kaip praneša Ukrainos stebėjimo kanalas Eradar, būtent šių retransliatorių dėka operatoriai galėjo valdyti dronus ir surengti smūgius prieš traukinį ir degalines netoli Lenkijos sienos. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:33.

0: vienas plus.
1: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Barsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.

0: Dektera.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.

46 minutės po 12 valandos Lietuvoje ir jau tas laikas drauge eina mašta ir jau reiks atsisveikinti. Kažkuria prasme, žinokit, liūdna. Tikrai buvo labai labai smagi, turininga savaitė, bet prieš atsisveikinant norisi pasidžiaugti ir pasakyti, ypač klausytojams, kurie yra susidomėję gyvūnais, mėgsta domėtis, kokių turime Lietuvoje, kokie dar atvažiuoja, iš kur atvažiuoja. Tai žinokite, penktadienį, būtent šiandien, tą gražią dieną, ne tik prasidėjo tautų mugė, jau aš girdžiu šurmulį pro langą, jau man kvepia, žinokit, ir nežinau, ir tos dešros susinorėjau dabar, ir susinorėjau ir tų duonų skaniai keptų, bet mano akį sukliudė ir vaizdelis, kurį pamačiau internete, nes būtent šiandien Lietuvos zoologijos sode bus pristatytos kapibaros iš Rygos. Taip, kas vis dar galvoja, kad kapibara yra tik pliušinis žaislas, tai tikrai ne, tai yra ir gyvūnėlis, kuris atvažiuoja į Lietuvą ir jį bus galima pamatyti, gal net paglostyti, gal kažką skanaus duoti, gal pasižiūrėti ir sakyti vajetau, koks čia toks padarėlis pas mus dabar, mes čia tik prie meškų pripratom ir visokių ten stručių, o dabar žiūrėkim, kapibara atvažiuoja. Na, bet kokiu atveju tikrai džiaugiuosi, kad ir tokie gyvūnai aplanko mūsų šalį. Na, o kalbant apie gyvūnus, labai norisi garsiai ir vėl riaumoti, pradėti riaumoti, nes artėja tos dienos, kai mes visi gužėsime pasižiūrėti per didelius ekranus, ko? Reklamų! Ir jeigu jūs sakot, man, Jeva, parodik man nors vieną žmogų, kuris mėgsta reklamas, nelabai gal galėčiau parodyti, bet tikrai rodyčiau į save, kai mes kalbam apie kanų liūtų reklamas, nes geriausios kanų liūtų reklamos absoliučiai sugrįžta, o jose galima pamatyti ir to humoro, tokio sunkiai suprantamo, ir to juodo, ir su cinkeliu. Oi, geras, man labai patinka. Na ir žinoma, yra ir ypatingų lietuviškų akcentų, apie kuriuos aš norėčiau pakalbėti. Spalio 27 dieną aplankys visus Lietuvos kino teatrus jau 18 kartą rengiama geriausių kanų liūtų reklamų programa ir šiemet joje į kino ekranus grįžtantis humoras, dirbtinio intelekto refleksijos ir žinoma pirmą kartą didžiajame ekrane Lietuvoje rodoma auksinių liūtų įvertinta reklama, kuri yra filmuota Lietuvoje. Kaip man gera, žinokit, net saldu, kai sakau žodį Lietuva. Reklamos dažniausiai yra ta kino seanso dalis, kur žmonės kalbasi, sako, ei, kokiu popkornu, kokiu skoniu pasiėmėjai, ai, suriu, aš saldžiu, galim šiek tiek apsikeis, būna šiek pokalbiai, būna pradedamos diskusijos, tai ką mes čia žiūrėsim, ar čia verta, ar neverta, nu, dažniausiai per reklamą žmonės kalbasi, bet jau kai nori sulaukti pabaigos ir pradėti žiūrėti filmą, vis

tada yra smagu nebelaukti pabaigos, o tiesiog žiūrėti reklamas įspūdingo grožio, pateikimo, estetikos, energetikos ir tada net reklamos tampa visai kitokiu žodžiu, negu mes esame pripratę galvoti. Na, o aš jau po truputėlį noriu pasakyti jums iki greito, palinkėti labai labai lengvo savaitgalio, be streso, be problemų, tik su gera nuotaika, tik su gera muzika ir žinoma taip, kaip jums patinka, būkite laimingi, šipsokitės, valgykit ledų, šviečia saulė, eikit į lauką, šokit, apkabinkit mylimą žmogų, na ir žinoma, pasigarsinkite pliusą, nes čia Tina Turner, Golden Eye. Iki, gražaus savaitgalio.

0: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Iš valstybės gynybos fondo priedangų įrengimui skirtų 30 milijonų eurų savivaldybės panaudojo vos dešimtadalį lėšų. Po susitikimo su savivaldybių merais premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad finansavimo naudojimo tempas per lėtas.
1: 30 milijonų eurų paskirta, kol kas panaudota tik tai 3,7 milijono. Taip yra sudaryta sutarčių, taip kai kas vyksta ir bandoma pasivyti. Yra dar to laiko ir šiais metais ir turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau. Bet tas tempas ir akcentavau to susitikimo metu turėtų būti spartesnis, bet ir vėlgi akcentavau, kad tas klausimas turėtų būti darbotvarkės prioritetuose, nes 30 milijonų paskyrus, o investavus nepilnai 4, na tai yra, nėra labai geras ženklas mums kaip valstybei.
0: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad priedangų įrengimą stabdo įvairūs techniniai reikalavimai, kuriuos išpildyti tvarkant priedangą senuose pastatuose dažnai yra sudėtinga.
2: Pavyzdžiui, su ekspertize situacija yra. Ir jeigu priedanga arba rūsys, sakykime, kuris yra ligoninė, ir tuo metu reikalavimo netgi, pavyzdžiui, tų pačių plokščių, perdangos plokščių sertifikavimo rezultatai, tai taigi ligoninė, kuri pastatyta prieš 50 metų, reikalinga iš kažkur tai gauti plokščių sertifikatus, kurie atitiktų vienus arba kitus dalykus, tačiau netgi tų pačių įmonių, kurios gamino šitas perdangos plokščias, jų nebėra. Tai nėra įstatymų pakeitimai, tai yra techniniai reglamentai.
0: Vyriausybė yra įsipareigojusi iki 2028 metų modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų. Iš viso jų dabar Lietuvoje yra 6600. Neslepiama, kad priedangas reikia įrengti ir atnaujinti, nes dabar nemaža dalis jų nepritaikytos saugiai žmonėms slėptis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir teigia besitikintis po susitikimu pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Jo teigimo preliminarios žinios Baltijos regionui yra pozityvios. Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi Marko Rubijumi teigia gavęs patikinimą, kad dabartinės amerikiečių karių skaičiaus sumažėjimas Lietuvoje ilgai netruks. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškia, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Jis taip pat apkaltino Europos lyderius naudojant karo kurstimo retoriką ir teigia nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Tuo metu šalies parlamentas pritarė siūlymui, kad apie 100 Slovakijos ginkluotojų pajėgų karių dalyvautų NATO misijoje rytų sargybą. Slovakų kariai veiks daugiausia Lenkijoje ir Rumunijoje, kurie padės kontroliuoti oro erdvę, užtikrins iš ankstinį įspėjimą ir stebės bendrą situaciją NATO rytiniame flange. Du Jungtinių valstijų smūgiai Iranui karo pradžioje galėjo būti karo nusikaltimai, pranešė Jungtinės tautos savo ataskaitoje. Vienas iš smūgių vasario 28 dieną pataikė į pradinę mokyklą Miname, kur pagal Irano valdžios duomenis žuvo 156 žmonės, įskaitant 120 vaikų ir 26 mokytojus. Šis smūgis Jungtinių valstijų karinėje istorijoje yra vienas iš didžiausių incidentų, per kuriuos žuvo civiliai gyventojai. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Būkite pasveikinti visi esantys drauge su Bliusu. 11 minučių yra po pirmos valandos penktadienis. Ir kalendoriaus lapelis, kuris nurodo, jog šiandien yra būtent 18 mėnesio diena. Kaip ir linkėjau visą šią savaitę, taip ir nenustosiu linkėti ir toliau, kad patys geriausi, patys nuostabiausi ir tyriausi dalykai mūsų lauktų čia ir dabar. Ir galbūt, aišku, kartais reikia pasišarvot tą kantrybę arba kantrybėlę, bet tas pasišarvavimas ir tas apsišarvavimas ir tas laukimas vėliau atneša tą saldų pergalės jausmą. Su tuo ir sveikinu su penktadieniu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai, dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
8: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
10: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, premjeras sako, kad to neplanuojama daryti. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos yra taiklesnė priemonė, nes teikiama žmonėms, kuriems labiausiai tokios paramos reikia. Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti apie 2038 metus. Taip tikina energetikos ministerija. Mažųjų branduolinių reaktorių šalininkai sako, kad branduolinė energija sumažintų pramonei bei vartotojams tenkančią energijos sistemos išlaikymo naštą. Tačiau dalis ekspertų tokia kritikuoja tokią idėją. Esą tokia technologija iki šiol neišbandyta, neįrodytas nei jos efektyvumas nei saugumas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta į Jungtinės valstijas ir teigia besitikintis po susitikimų pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi teigia gavęs patikinimą, kad dabartinis amerikiečių karių skaičiaus sumažėjimas Lietuvoje ilgai netruks. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni yra įsitikinusi, kad Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas vis dažniau provokuoja Ukrainos sąjungininkus Europoje, siekdamas nukreipti dėmesį nuo jam nepalankios padėties mūšio lauke. Apie tai Italijos vyriausybės vadovė pareiškė po susitikimo su Norvegijos ministru pirmininku. Tuo pačiu Meloni pabrėžė, kad Ukrainos sąjungininkai neturėtų reaguoti į tokius Rusijos federacijos veiksmus. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 33 minutės.

0: Vienas plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
6: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
8: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Kiekvienas plus. Reklama. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:46 Lietuvoje. Vilniaus ryto kontrolė pereina į naujas rankas. Uždaroji akcinė bendrovės Sibinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių. Apie tai skelbė basketinius žurnalistas Lukas Malinauskas. Sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų, o pati organizacija vertinama daugiau nei 7 milijonais eurų. Ši investicija tiesiogiai susijusi su ambicijomis operuoti statomo nacionalinio stadiono areną. Sibinity yra viena didžiausių statinių priežiūros ir inžinierinių sprendimų grupių Baltijos šalyse ir derybos pasiekė finalinę stadiją, o formalizavus susitarimą ši įmonių grupė turėtų kontroliuoti 51% ryto dalių ir basketinius šaltinių teigimų sandorio vertė gali siekti maždaug 3,5 milijono eurų. Beje, skelbiant tą naujieną, kad Sibinity įsigijo, planuoja įsigyti Vilniaus krepšinio klubo 51% dalių, Sibinity vadovas Tomas Taškūnas BNS nei patvirtino, nei paneigė šios informacijos, kaip jisai sakė. Nesu pasiruošęs dabar to nei patvirtinti, nei kažkaip komentuoti, nenoriu komentuoti informacijos, kuri nėra kažkokia vieša paskelbta, o yra pagrįsta kažkokiais gandais ar pasisakymais, nežinau kieno. Plačiau apie tai skaitykite 15 min.
2: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 plus. Reklama.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaidė. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
9: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
10: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip Vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
0: Reklama.

Troye Sivan, One of Your Girls, skambėjo čia pliuso eteryje. 13 valandų 56 minutės. Šalyje artėjame prie antros popiet. Simona Kvederytė mum pasakos apie tai, ar vyriausybė rengiasi gražinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui.

Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, premjeras sako, kad to neplanuojama daryti. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos yra taiklesnė priemonė.

0: rajone, nes jos teikiamos mažiau uždirbantiems gyventojams, kuriems tokios paramos tikrai reikia. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad dabar kompensacijų tvarka veikia neblogai, tačiau teigė besitikintis, kad sistema, per kurią teikiami prašymai, nepatiris didesnių trikdžių. Seimui pernai panaikinus 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Lietuvoje vėl stebimos neigiamos tendencijos. Kiekvieną mėnesį į užsienį daugiausiai Skandinavijos šalis emigruoja per 1000 lietuvių. Paskutinį kartą panaši situacija buvo prieš 5 metus. Ekonomistas Žygimantas Mauricas teigia, kad tai galėjo lemti ne tik prastėjantį geopolitinę situaciją, bet ir Lietuvoje didėjantį darbo rinkos konkurenciją su imigrantais iš kitų šalių.
1: Statistika įdomi, kad lietuvių pastaruoju metu šiek tiek daugiau pradėjo emigruoti, mažiau sugrįžti. Priežasčių gali būti ir dėl geopolitinių dalykų, ir dėl kitų, bet manau, kad dar viena iš jų yra tai, kad tiesiog tam tikrose sektoriuose yra stipri konkurencija užsieniečių ir tie asmenys tiesiog vyksta pagrindę srautai iš Skandinavijos valstybės. Na ir klausimas, ar Lietuva turi tvarią ir protingą imigracijos strategiją, yra kvotos sistema, neskaidoma pagal skirtingus sektorius, tarkim, transporto sektorių, kurie daugiau nei pusė darbuotojų yra užsieniečiai, tie darbuotojai pagrindė dirba ne Lietuvoje, tai mes turėtume taikyti vienokią strategiją, kitokią mes turim taikyti vidaus rinko orientuotiems sektoriams, trečiokią strategiją mes turim taikyti aukštos pridėtinės vertės sektoriams, bet mes suplakom viską į vieną krūvą, mes tiesiog plaukiame didžia dalim pasroviui. Kitų šalių patirtis rodo, kad tas plaukimas ne visada baigėsi geruoju.
0: Daugiausiai imigrantų Lietuvoje yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir Centrinės Azijos šalių. Dauguma jų dirba transporto ir statybų srityse. Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti apie 2038 metus. Taip tikina energetikos ministerija. Mažųjų branduolinių reaktorių šalininkai sako, kad branduolinė energija sumažintų pramonei bei vartotojams tenkančią energijos sistemos išlaikymo naštą. Tačiau dalis ekspertų kritikuoja idėją. Esą tokia technologija iki šiol neišbandyta, neįrodytas nei jos efektyvumas, nei saugumas. Derybų dėl naujos ES daugiametės finansinės programos nuo 2028 metų Latvija prašo papildomų 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Tai pranešė šalies ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Latvijos premjeras pabrėžė, kad Latvijos prašymas dėl papildomo finansavimo paremtas Rusijos keliamomis geopolitinėmis grėsmėmis ir jų poveikiu rytinio flango valstybių ekonomikoms, didesnė infliacija ir lėtesniam ekonomikos augimui. Skaičiuojant šį poveikį, per 7 metų laikotarpį vien Latvijos ekonominiai nuostoliai siekia apie 7,5 milijardo eurų. Kulbergas pažymėjo, kad Latvijos poziciją palaiko Lietuva ir Estija, o paramą taip pat išreiškia Suomija, Lenkija ir Rumunija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: 12 minučių yra po antros valandos. Sveiki gyvi, penktadienio popietė, penktadienio laikas, kartu su Plesu. Linkiu visiems skanių pietų, linkiu visiems nerūpestingų akcentų ir be abejo laiko su Plesu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: Kebabas Plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Rinkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: Reklama.

0: Plus. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Šalyje 14 valandų 44 minutės, laikrodukas juda link trečios popiet, judame link naujausios ir aktualiausios informacijos ir be abejo pradedam galvoti apie penktadienio vakarą, apie savaitgalį, ką veiksime, ką darysime, ką žiūrėsime.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Ir štai čia kino filmo rekomendacija. Robino Hudo mirtis. Tai yra naujiena platformoje. Režisierius Maiklas Sarnovski. Barbariški viduramžiai, 12 amžiaus pabaiga, pirmykštis išgyvenimo instinktas, kasdienybė. Žmonės žiaurūs ir negailestingi. Karalius Richardas Liūtaširdis žuvo. Anglija skęsta chaose ir korupcijoje. Sunkiai sužeistas Robinas Hudas, ieškodamas prieglobščio ir saugios vietos, pasibeldžia į atokaus pirklyso vienuolyno duris ir čia jis patenka į paslaptingos moters vienuolyno šeimininkės rankas ir Brigita, magiška gydytoja, kurios švelnumas nuginkluoja Robiną ir priverčia jį pirmą kartą patikėti gerumu. Tačiau tie, kuriem Robinas stoja skersai kelio, ateina užbaigti to, kas pradėta legendinis pešikas, privalo dar kartelį paimti ginklą į rankas. Žodžiu, visas filmas ir visa filmo idėja ir visa

0: apie tai, kas yra, ką mes šiandien siūlome. Daliai pliuso klausytojų tikrai, kad nukels į vaikystę, kai mes savo laiku žiūrėjome kitą, galbūt Robino Hudo versiją, bandėme patys tapti vienu ar kitu personažu.
1: M1 plus.
0: Reklama. Tiesiog imkite ir žiūrėkite, išbandykite žmonės cinema ir 14 dienų mėgaukitės daugiau nei 1000 filmų kolekciją absoliučiai nemokamai. Beje, tas filmas, apie kurį aš kalbėjau, Robino Hudo mirtis, Maiklo Sanorski režisūra, tai yra naujiena platformoje ir tai yra garsios amerikiečių nepriklausomos kino studijos filmas Žmonės cinema.
1: M1 plus.
2: Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Nemunas Plus. Reklama. Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojai gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvejoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo įgyvendinimo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė galia ir nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Lietuvos draudimo atstovas Valdemaras Jakubovskis sako, kad geopolitiniai situacijai regione aštrėjant pirmiausiai verslas imasi iš naujo vertinti potencialią veiklos tęstinumo riziką.
2: Kalbant apie įmonės, mes dabar turim apie 80 įmonių, kurios pasirinko šitą papildomą praplėtimą prie standartinio draudimo, o gyventojams mes pasiūlėme nuo vasaros pradžios įsitraukti tiesiog į atnaujinamą arba naujai sudaromą sutartį šią riziką, tai iš principo visi, kas atnaujina arba sudaro naują sutartį.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų lėšomis. Į jų nepakaks bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti panaudojamos ir valstybės rezervas.

lėšos. Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitetui ir vėl nepavyko susitarti dėl bloko sankcijų Rusijai pratesimo, todėl kitas posėdis jau numatytas pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Sankcijos nustos galioti antradienio rugsėjo 22 vidurnaktį. Europos Sąjungos sankcijų režimas Rusijai dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų taikomas beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų, kurie laikomi atsakingais už Rusijos karą prieš Ukrainą, tarp jų yra Putinas ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Lietuvoje nuo spalio slaugytojams bus suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams. Pavyzdžiui, slaugytojai galės skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus, daugiau sprendimų jiems bus leidžiama priimti ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei skiriant jiems tyrimus. Pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį identifikuota nauja laukinių kačių rūšis. Ji aptikta Bolivijoje. Mokslininkai teigia, kad šiek tiek mažesnė už vidutinę naminę laukinę katė iki šiol nebuvo oficialiai pavadinta ar aprašyta. Ji yra maždaug 46 cm ilgio ir sveria iki 1,5 kg. Mokslininkai, remdamasi genetiniais duomenimis, patvirtino, kad ši katė yra nauja rūšis ir jai suteikė mokslinį pavadinimą – Leopardus tilkao. Tilkao ją vadina vietiniai gyventojai. Apie šios katės biologiją ir gyvenimo būdą kol kas yra žinoma nedaug. Apie orus Lietuvoje. Rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16:03.

0: Nauja daina pliuse.
1: 16:10, na ir štai metas su jumis sveikintis, mėlyjeji. Džiugu penktadienio vakarą būti čia, kalbėtis su jumis. Oras už lango išties yra pasakiškas, ne per daug šalta, ne per daug karšta, galima pasimėgauti tuo penktadieniu. Na, o kaip visuomet, savo rubriką pakeliui namo pradedam nuo naujos dainos pliuse. Ir čia yra kiek netikėtumas, nes dar šį rugsėjį 26 metų Take That grupės kartu su Michael Patrick Kelly išleido bendrą dainą, kuri vadinasi Feel My Love. Ir įdomu tai, kad kūrinys iš pradžių buvo Michael Patrick Kelly daina, tačiau ją išgirdęs Gary Barlow pasiūlė ją įrašyti kartu su grupe Take That. Dainą parašė Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Michael Patrick Kelly ir dar keli dainų autoriai, o pats Kelly pasakojo, kad su Take That juose dar nuo 90-ųjų laikų santykiai, kuomet abi grupės dažnai susitikdavo tiek televizijoje, tiek žurnaluose, tiek kažkokiose vakarėliuose, o dabar praėjus net 30 metų, na, jie pagaliau susidūrė vienoje dainoje. Ir iš tiesų jis skamba tikrai labai taip country, prieskonio, folk, skambesio įneša pats Michael Patrick Kelly balsas, o Take That išlaiko tą savo įprastą skambesį. Beje, juokais jie net sugalvojo bendrą grupės pavadinimą, kuris turėtų vadintis Take Pat. Na, čia toks Patrick ir Take That skambesys. Tai aš manau, kad nieko nelaukia, tiesiog pasigarsinkime radiją ir pasiklausykime Feel My Love.

0: reklama.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.
6: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
7: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
6: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
8: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
12: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
13: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

0: 16 valandų 31 minutė ir tai reiškia, kad atėjo laikas aktualiam dienos interviu, kuriame mums Simona Kvedrytė papasakos, kodėl valstybinė mokesčių inspekcija besikreipiančius gyventojus kitame dažniau konsultuos dirbtinis intelektas. O iš karto po to mums pasileisti plaukus ir linksmesniam sekmadieniui, tiksliau penktadieniui, bet ir visam savaitgaliui nusiteikti tikrai padės druska ir pipirai. Na arba kitaip dar žinomi kaip Salt and Pepper su daina Let's talk about baby, let's talk about you and me. Tai likite su plusu.
1: Valstybiniai mokesčių inspekcijai nekart anksčiau teigus, kad darbuotojų trūksta, jau kitame planuojama, kad klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu. Apie tai kalbame su inspekcijos viršininku Martynu Andrijaičiu. Pirmiausia, kalbant apie darbuotojus, ar planuojama vyriausybės prašyti didinti darbo užmokesčio fondą, kad būtų galima apskritai priimti jų daugiau?
2: Tikslas tikrai yra pirmiausia taupiai naudoti į biudžetą ir išlaidas, tai mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado, po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, o tokiu būdu atlaisvinti resursą nuo tų nesudėtingų paklausimų, nes mes labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra tarkim mokesčio permoka, arba kada man bus grąžinta, na tai tiesiog iš interneto galima rasti ar ne permokų grąžinimo terminus ir įdėti, bet dažnai nesuprantama gyventojai skambina, klausia tokių dalykų, tai va tokius įvairius klausimus, kur na, iš sistemų galima paimti, nereikia tokio didelio intelektinio darbo, tiesiog yra sistemoje informacija, kad jau pradėtų po truputį dirbtinis intelektas atsakyti ir šitą tada resursą nukreipti nuo tokių klausimų jau prie tų sudėtingų, kur kartais užtrunkame tam, kad galėtų na, daugiau žmonių greičiau spręs problemas.
1: Kol per kiek laiko jūs planuojate dirbtinio intelekto įrankius pajungti?
2: Jau šiuo metu diegiame, aišku, kol kas vidiniam naudojimui, vidiniam tai reiškia tik tarp mūsų žmonių darbuotojų, kadangi vis dar sistemos daro tam tikrų klaidų, tai išorę negalim paleisti, bet žinome, testuojame ir kada matysime jau pakankamą kokybę paleisime, tai tikimės kitais metais jau paleisti kai kuriais nesudėtingais klausimais.
1: Nematot rizikos, kad gali galbūt ir ne kad ir paprastais klausimais informuoti netinkamai žmonės, nes...
2: Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikoje esame na, girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoj spaudoj nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau ir užtrunkam neskubam paleist, kad po to nebūtų blogiau. Dirbama yra su raštu paklausimais, bet taip pat planuojam ir chatbotus plėsti dirbtinio intelekto ir ateity netgi ir skambučiuose, kad ir na, yra šitas mandagus gražus balsas, tam tikrą informaciją ir telefonu paspaudus mygtuką galėtų pateikti.
1: Kita problema galbūt yra pati konsultantų kokybė, buhalteriai individualiai dirbantys žmonės ir kiti, na, vis teigia, kad tai yra problema. Skundžiamasi, kad sprendžiant klausimus, kaip teisingai sistemas netgi pateikti dokumentus, susiduriama su sunkumais, konsultantai savaitėmis bando spręsti įvairias situacijas ir tik po kurio laiko ten perduoda klausimus kitiems kolegoms, kurie na, tada tuomet lyg ir tą problemą išsprendžia. Ar apskritai matote poreikį kažkaip gerinti tą konsultantų darbą, ar tai yra problema jūsų akimis?
2: Tai žinoma, mes nuolat dirbame su kokybe, taip pat na, įsteigiame ir kokybės priežiūros skyrių ir taip pat yra planų jų tobulinti ir stiprinti, didinti mūsų kolegų kompetencijas ir tobulinsim, didinsim, na, tobulinsim struktūrą, kad na, kada pirmo taip vadinamo lygio konsultantai mato, kad sudėtingas klausimas, greičiau operatyviau jungtų su antro lygio konsultantais, tai vadinamais ekspertais, kurie jau na, tas problemines ekspertinės situacijas sprendžia. Tai buhalteriai dažniausia susiduria su sudėtingais klausimais, tai matome, kad tikrai būna individualių pavienių sudėtingų situacijų, bet atkreipiu dėmesį, kad na, dauguma mūsų skambučių užtrunka apie kelias minutės na, ir apie 90% klientų yra aptarnaujami greitai ir efektyviai, bet žinoma, būna tų sudėtingų situacijų.
1: Tai buvo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
5: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet. Pociūno 8 Vilniuje.
1: Reklama.

0: Reklama. 16 valandų 45 minutės ir tai reiškia, kad atėjo truputėlį metas pasikalbėti, nes šią savaitę Vienas Plus kartu su pikantiška prancūzų komedija Dėl malonumo dovanoja ne tik kino bilietus dviems, bet ir ypatingą prizą, kurį šiandieną galėsite laimėti ir jūs paskambinę man į studiją 1829. Pakalbėsime apie aistringiausias poras pasaulyje ir iš šių užuomenų reikės jums pasakyti, kokia tai pora ir šiandieną tikrai neįlinė pora, galėčiau pasakyti, labai gerai žinoma istorijoje, o jei teisingai atsakysite, jūsų laukia tikrai išskirtinis Womanizer Liberty 2 prizas, tad tikrai verta paskambinti, nes man atrodo, tas Dėl malonumo filmas čia neveltui taip pavadintas, nes Dėl malonumo tikriausiai mes visi gyvenam čia šiame gyvenime ir jo norisi kuo daugiau. Tai galite jau skambinti 1829, o aš tada papasakosiu jums apie kokią porą mes kalbame. Tai nors tuo metu karališkos santokos dažniausiai buvo tik politiniai susitarimai, ji tikrai įsimylėjo jį ir pati jam netgi pasipiršo, nes pagal etiketą karalienė negalėjo laukti, kol pasipirš vyras. Jie susitikė 1840 metais ir turėjo itin artimą įstringą santykį, kai jis mirė, jį liko giliame gedulė ir likusius 40 savo gyvenimo metų iki pat savo mirties, tai yra 1901 metų, dažnai dėvėdama juodus drabužius ir laikindama kambarius nepaliestus, taip stengiasi išgedėti ir parodyti pagarbą savo mylimajam. Tai apie kokią porą aš čia kalbu, man būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę ir taip noris padovanoti kažkam tą prizą, tai pasižiūrėkim, sveiki, su kuo kalbame?
1: Sveiki, Justina.
0: Labai malonu, Justina. Kur keliaujat, girdžiu, važiuojat kažkur?
1: Tai namo, aišku.
0: Namo, kaip gerai. Ar turit šį vakarą dar kažkokių planų susiplanavus tam penktadieniui?
1: Ne, nes rytoj važiuoju į žygį trenktūrą, tai turiu gerai išsimiegoti.
0: gerai, gerai. Tai norisi truputėlį ir malonumo ir gerai išsimiegoti, kad tas žygis gerai praeitų, ar ne?
1: Teisingai.
0: Labai gerai. Na, tai sakykit, apie kokią aš čia porą kalbu?
1: Karalienė Viktorija ir liktai Princas Albertas.
0: Visiškai teisingai, taip. Net neleisiu jums daugiau dvejoti, man būtų užtek ir karalienės Viktorijos, bet nuostabu, kad žinote abu šiuos nuostabius tikrai žmonės. Kas labiausiai išdavė kokią užuomeną, kad būtent ši pora?
1: Kad jinai pasipiršo, iš karto pradėjau skambinti, nes skaičiau biografiją jos šią vasarą, tai iš karto supratau.
0: Oi, tai atrodo, kad tiesiog idealiukai krito atsakymas.
1: Taip, taip.
0: Super, tai dar kartelį sveikinam su laimėjimu. Na, o jums, mėlyjai, dar noriu papasakot, kad šią savaitę, tiksliau jau nuo šiandien, filmas Dėl malonumo, tai yra pikantiškiausia šio rudens komedija kinuose, pasirodo ir 20 metų santokos pragyvenus žmogui, vienas šokiruojantis prisipažinimas. Jis supranta, kad jo žmona per 20 metų niekada nepatyrė malonumo. Ir jis imasi ten dirbtuvėse konstruoti kažkokį revoliucinį prietaisą moters malonumui. Filmas Dėl malonumo tai žavinga, drasi ir netikėtai švelni prancūziška komedija, kuri kalba apie tai, apie ką dažniausiai tylima. Apie atvirumą, apie pažinimą po 20 kartų. O apie tai ir apie tai, kas niekada nevėlu, tai yra pokalbiam būti suaugusiems, atviriems ir tik jums. Tai nepraleiskite progos pamatyti filmą, apie kurį kalbės tikrai visi. Reklama.

0: together.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
11: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš valstybės gynybos fondo priedangų įrengimui skirtų 30 milijonų eurų savivaldybės panaudojo vos 10% lėšų. Po susitikimo su savivaldybių merais premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad finansavimo naudojimo tempas yra per lėtas.
1: 30 milijonų eurų paskirta, kol kas panaudota tik tai 3,7 milijono. Taip yra sudaryta sutarčių, taip kai kas vyksta ir bandoma pasivyti. Yra dar to laiko ir šiais metais ir turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau. Bet tas tempas ir akcentavau tą susitikimo metu turėtų būti spartesnis, bet ir vėlgi akcentavau, kad tas klausimas turėtų būti darbotvarkės prioritetuose, nes 30 milijonų paskyrus, o investavus nepilnai 4, net tai yra nėra labai geras ženklas mums kaip valstybei.
0: Tuo metu savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis aiškina, kad priedangų įrengimas stabdo įvairūs techniniai reikalavimai, kuriuos išpildyti, tvarkant priedangas senuose pastatuose, dažnai yra sudėtinga.
2: Pavyzdžiui, su ekspertize situacija yra. Ir jeigu priedanga arba rūsys, sakykime, kuris yra ligoninė, ir tuo metu reikalavimo netgi, pavyzdžiui, tų pačių plokščių, perdangos plokščių sertifikavimo rezultatai, tai taigi ligoninė, kuri pastatyta prieš 50 metų, reikalinga iš kažkur tai gauti plokščių sertifikatus, kurie atitiktų vienus arba kitus dalykus, tačiau netgi tų pačių įmonių, kurios gamino šitas perdangos plokščias, jų nebėra. Tai nėra įstatymo pakeitimai, tai yra techniniai reglamentai.
0: Bendra valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūros plėtrai iki 2030 metų siekiama padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Lietuvos advokatūra pradėjo tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Jo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar dirbdama advokate teisininkė konsultacijas teikia turėdama sutartį su šia politinė partija. Teigiama, kad iš esmės bus siekiama išsiaiškinti, ar Matijošaitytė teikia šias paslaugas rašytinės sutarties pagrindu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė nurodė imtis priemonių, kad svarbiausia šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos.

Rusijos hybridinių atakų. Anot jo, Rusijos hybridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Makronas taip pat pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Rusijos valstybės dūmos rinkimų balsavimas Sočyje prie Juodosios jūros buvo sustabdytas, o rinkimo apylinkės uždarytos dėl Ukrainos dronų atakos grėsmės, apie tai pranešė vietos pareigūnai. Šiandien Rusijoje prasidėjo 3 dienas truksiantis rinkimai 450 vietų valstybės dūmą žemosios Rusijos parlamento rūmus. Jie vyksta pirmą kartą nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Europos Sąjunga jau pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus. Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas parodė, kad prieš savaitę įvykęs oro eismo sutrikimas, dėl kurio buvo atšaukti tūkstančiai skrydžių, kilo ne dėl karinės operacijos, o dėl milisekundės trukmės programinės įrangos gedimo, apie tai paskelbė šios šalies nacionalinė oro eismo paslaugų tarnyba. Tyrimas paneigė prielaidą apie priešiškų veikėjų kibernetinę ataką arba sabotažą, taip pat teigiama, kad skrydžius vėl sutrikdžiusi problema nebuvo susijusi su panašia situacija prieš 3 metus, kai taip pat dėl programinės įrangos gedimo buvo atšaukti tūkstančiai skrydžių. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Muzikos istorija.
1: Kitaip nei ką tik nuskambėjusi daina Wherever you go, I'll find you, ši bus kiek kitokia. Nes čia labiau pasakome apie tai, kada moteris sako vyrui išeik ir daugiau niekada negrįžk. Ir šiaip aš manau, kad daugelis jau supratot, apie ką aš kalbu, tai yra Hit the Road Jack, viena žymiausių Ray Charles'o dainų, tačiau įdomiausia tai, kad parašė ją ne jis, o dainininkas ir dainų autorius Percy Mayfieldas. Iš pradžių Percy ją įrašė kaip paprastą demonstratinį įvrašą, o Ray, ją išgirdęs, nusprendė, kad dainą galima paversti tokiu gyvu, lyg vyro ir moters dialogu. Moterišką partiją atliko Margie Hendrix iš grupės The Realtors, o įdomiausia tai, kad tuo metu ji buvo ne tik Charles'o vokalinės grupės narė, bet ir jo gyvenimo partnerė. Tai būtent todėl jų dainuojamas kivirčas apie vyrą, kurį moteris ir tiesiog išvaro ragina daugiau negrįžti, susirinkti savo mantą ir hit the road jack, įgauna visai kitokią, tokią gan ironišką prasmę, žinant, kad jų ir pačių santykiai buvo gan audringi ir kupi. Konfliktų. O 61-aisiais metais išleista daina šiaip apskritai tapo didžiuliu hitu ir pasiekė pirmąją JAV Billboard Hot 100 vietą. Tai pirmoje vietoje tikrai atsiduria ne bet kas. O dar viena įdomi detalė beje, kad pats Percy prieš tai buvo patyręs labai sunkią automobilio avariją, po kurios jo kaip atlikėjo karjerą smarkiai nukentėjo. Ir vėliau jis daugiausiai kūrė dainas kitiems, o Ray net pasamdė jį kaip savo leidyklos dainų autorių. Tai aš manau, kad nieko nelaukim. Pasigarsinam radiją ir tiesiog leidžiamės į kelią su Hit the Road Jack.
0: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: reklama.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jusk.lt.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

kartais taip, kad kelis primena apie save lipant laiptais. Betis, kurios skausmas pažadina naktį, arba vaiko kojytės, kurios greitai pavargsta ir tiesiog nebenori niekur eiti toliau. Kartais kūnas kalba tyliai, tačiau svarbu laiku jį išgirsti. Orto Pro klinikoje Vilniuje jumis pasirūpins 27 specialistai ir visa jų komanda, konsultuojanti vaikus ir suaugusius. O prireikus rengeno ar echoskopijos, tyrimai bus atliekami čia pat, kad atsakymų ir pagalbos nereikėtų ieškoti niekur kitur, tik čia vienoje vietoje. Konsultacijų kainos prasideda vos nuo 30 eurų. Tad išgirskite, ką sako jūsų kūnas. OrtoPro – specializuota ortopedijos klinika, o daugiau informacijos rasite ortopro.lt.

0: Aš ir sakau po truputėlį stop that, thank you very much, nes mes keliaujame į verslo naujieną. 17:30, pats metas jas išgirsti, o jas mums parašė Aurelija Gintautaitė. Iš karto po to tikrai reikės pasigrėsinti radiją, nes truputėlį gausim tokio lengvo grūvo, kad nepamirštume, jog jau savaitgalis su daina The Bomb, arba dar labiau žinoma kaip These sounds fall into my mind. Tikrai žinot, apie ką kalbu, tad nepamirškite likti su pliusu. Ir iškart po to pasigarsinti radiją.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Energetikos ministerijos vertinimu Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti jau apie 2038 metus. Skelbiama, kad energetikos viceministras Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinės konferencijos metu susitiko su Jungtinių valstijų energetikos departamento branduolinės energetikos biuro bei mažuosius reaktorius gaminančių bendrovių atstovais. Lietuvos kapitalo investicijų fondų valdymo bendrovė Investicijų valdymas Prosperus pranešus apie ketinimą už 200 milijonų eurų įsigyti prekybos ir pramogų centrą Ozas Vilniuje, bendrovė prašo sandorių konkurencijos tarybos leidimo. Fondas vakar pranešė pasirašę sutartį su Pietų Afrikos Respublikos bendrovė Nepi Rockcastle dėl Ozą valdančios bendrovės Ozantis įsigijimo. Fondas įsigytų vienvaldė abiejų bendrovių kontrolę. Prosperus fondai investuoja į prekybos paskirties nekilnojamąjį turtą ir nekilnojamo turto įmonės Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje. Viena didžiausių šaldymo įrangos didmenininkių pasaulyje švedijos bendrovė BRF ketina įsigyti 90% Lietuvos tokios pat įrangos gamintojos Refra akcijų. Švedijos bendrovė jau pateikė konkurencijos tarybai prašymą. Refra gamina šaldymo ir oro kondicionavimo pramoninę įrangą, šaldymo agregatus, šilumos siurblius ir kitą įrangą. Didžiąją dalį produkcijos jį parduoda užsienio pirkėjams. Daugiau nei pusė, tai yra beveik 79 milijonus eurų iš pirmosios dalies lėšų pritrauktų Jungtinių valstijų bankroto kodekso 11 skyriaus procedūros metu Latvijos nacionalinė aviakompanija ir Baltic išleis lėktuvams ir varikliams išpirkti. Tai matyti iš New Yorko pietinės apygardos bankroto bylų teismo laikinojo sprendimo dėl nemokumo bylos. Planuojama, kad paskolos padengimo šis turtas taps užstatu naujiems kreditoriams. Japonijos automobilių milžinė Toyota paskelbė, kad savo gamybos objektuose visame pasaulyje įdiegs 400 tūkstančių humanoidinių robotų. Toyotos pagrindinės bendrovės gamybos vietose dirbs 150 tūkstančių robotų, dar 250 tūkstančių bus skirti grupės įmonėms. Kalbama apie Toyota sukurtus robotus Eli, sveriančius 50 kg. Jie juda ratukais ir gali atlikti įvairias gamybos operacijas, tarp jų detalių išėmimą ir perkelimą iš dėžių bei audinių sulankstymą. Teigiama, kad robotai taip pat mokosi, kartodami darbuotojų judesius. Tačiau Toyotos vykdomasis viceprezidentas Hiroki Nakajima pabrėžė, kad bendrovė robotų nepripažįsta darbuotojų pakaitalų. Anot bendrovės siekiama sukurti pasaulį, kuriame robotai gyvuos kartu su žmonėmis. Istorinis momentas. Legendinis investuotojas Warrenas Buffettas perdavė savo investicinio fondo Berkshire valdybos pirmininko pareigas savo sūnui Howardui. Pats 96 metų investuotojas perėjo į valdybos garbės pirmininko pareigas. Kaip skelbiama, šį statusą jis gavo už neįtikėtinus nuopelnus Berkshire jo savininkams. Visiškai neseniai Buffettas pagaliau perdavė ir generalinio direktoriaus pareigas. Howardas Buffettas yra Berkshire valdybos narys nuo 1993 metų. Valdyba jį išrinko pirmininku pagal seniai patvirtintą planą dėl įpėdinių. Nuo 1999 metų Howardas Buffettas vadovavo savo darbo labdaros fondui, kurio veikla buvo orientuota į pasaulinio maisto saugumo užtikrinimą ir konfliktų sprendimą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
2: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
1: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
3: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
7: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: 17:44 minutės ir tai reiškia, kad metas atėjo pasikalbėti apie kiną. Tik mes čia kalbėsime ne iš karto apie jį, o dar prieš tai noriu pasakyti, ką jūs galite laimėti.
1: M1 Plus.
0: Kadangi rugsėjo 18-20 dieną, nepaslaptis, jau dabar vyksta Litexpo Auto Expo Vilnius, trims dienoms suburiantis automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus, mes norime jums padovanoti 4 bilietus į šį renginį. Nors šiandien jis jau vyksta, bet dar ir rytoj ir poryt galite nuvykti. Lankytojų lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos tikrai visai šeimai. Daugiau apie parodą tikrai galite rasti autoexpo.lt. Na, dabar metas yra pasikalbėti, tai koksgi šiandieninis filmas. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad jūs kiekvienas esat matęs jį, nes ir dideli, ir maži tikrai šį filmą vien iš garso takelio atpažįsta. Tai aš jums iš pradžių paleisiu garso takelį. Manau, kad daugelis jau tikrai supranta, apie ką eina kalba, bet aš vis tiek jums dar pristatysiu. Tai vienas nirus ir vienišas padaras gyvena pelkėje ir nori ramiai savo ten ir toliau gyventi. Tačiau vieną dieną į jo namus netikėtai suplūsta daugybė pasakų personažų. Norėdami jų atsikratyti, jis leidžiasi į kelionę kartu su labai labai plepiu pakeleiviu. Pakeliui jie turi išgelbėti princesę, tačiau netrukus paaiškėja, kad jis slepia didžiulę paslaptį, o pats pagrindinis veikėjas nėra toks jau ir baisus, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Gal netgi galima taip drąsiai sakyti, kad labai daug turintis bendro su princese. Ir taip pat ten yra tokia scena, kur tas plepus pakeleivis bando pažindinti su savo naujoju draugu, o tas pelkių padaras jam ir aiškina, kad jo rūšis yra kaip svogūnai. Jie turi daug sluoksnių, todėl nieko nebijo. Aišku, tada tas jau plepantis padaras sako, kad bet mes neturime tiek sluoksnių, žinok, tai reikėtų manim kažkaip pasirūpinti. Tai 1-8-2-9 galite drąsiai skambinti ir laimėti 4 bilietus į parodą ir nudžiuginti tiek save, tiek savo šeimos narius ar galbūt ir draugus. Sveiki, kas mums paskambino? Dar kartelį sveiki, ar mane girdit? O, sveiki.
2: Girdė.
0: Su kuo kalbu?
2: Saulium.
0: Saulium, gerai. Tai kur keliaujat, ar esat jau galbūt netgi parodoje šiandieną?
2: Ne, Kaune.
0: Kaune. Ar planuojate aplankyti parodą?
2: Galbūt.
0: Manau, kad tikrai bus verta tai padaryti laimėjus bilietus, nes aš net nebėjau, kad jūs pasakysite. Tai koksgi filmas, apie kurį aš kalbu?
2: Širekas,
0: aišku, nu kasgi daugiau gali turėti tokį gerą soundtracką, muziką ir tokį plepų pakeleivį. Kuris personažas jums yra mėgstamiausias?
2: Aišku, Asiliukas.
0: Asiliukas, man žinokit irgi. Galiu taip tik išduot paslaptį. Na ką, tai sveikinu jūs, laimėjus 4 kvietimus į Auto Expo parodą, o jums, mėlyjai, noriu tik dar kartelį priminti, kad ši paroda vyksta visą savaitgalį, nuo šiandien iki sekmadienio Litexpo. Tai vadinasi Auto Expo Vilnius ir lankytojų tikrai lauks naujausi automobiliai, jų modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Tad daugiau apie šią parodą tikrai galite išgirsti autoexpo.lt.
1: Reklama.

0: karalius. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas turėtų būti spartesnis. Jo teigimu, iš valstybės gynybos fondo pastariesiems dviejams metams skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudota tik 3 milijonai 700 tūkstančių. Tai, anot premjero, nėra geras ženklas valstybei. Sinkevičius teigia, kad projektavimas užtrunka, nes tvarkomi seni pastatai, tačiau klausimas turi būti darbotvarkės prioritetuose. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti dar 16 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtinės Amerikos valstijas, kur tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Ministras teigia turėsintis susitikimus kongrese ir Pentagone, o po jų vilėsi galėsintis pateikti tikslesnes datas bei karių skaičius. Anot Kauno pirminės žinios yra pozityvios Lietuvai ir Baltijos regionui. Šiuo metu Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi yra sakęs, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Šią vasarą Lietuvoje rotaciją baigia daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Netrukus mobiliuosius telefonus išsimokėtinai įsigyti dalį gyventojų gali tapti sudėtingiau. Lapkričio 20-ąją įsigaliojo įstatymo pakeitimas, kuriuo panaikinta daugelį metų telekomunikacijų įmonėms taikyta išimtis. Iki šiol telefonų įsigijimas išsimokėtinai iš įmonių nebuvo laikomas vartojimo kreditu, todėl įmonės galėjo pardavinėti juos nevertindamos gyventojų pajamų. Dabar situacija keičiasi. Telefonų ar kitos telekomunikacijos įrangos įsigijimas tampa kreditu, todėl įmonės privalės vertinti ir gyventojų pajamas. Telefonus išsimokėtinai galės įsigyti tik tie, kurių kitų kreditų dydis neviršėja 60% pajamų. Bitė Lietuva atstovas Jaunius Špakauskas sako, kad pasikeitus taisyklėms įsigyti telefonų, ypač naujausių modelių išsimokėtinai, dalį gyventojų gali nebepavykti.
1: Žmogus, kuris galbūt turi vieną būstą Lietuvos didmestyje, kuris turi antrą, pavyzdžiui, būsto paskolą, nes turi antrus namus pajūryje, kaip nemažai Lietuvos jau dabar didmešių gyventojų, tai labai gali būti, kad net jiems išmaniojo telefono pirkimas gali pradėti strigti.
0: Vartotojų alijanso teisininkas Rytis Jokubauskas pokyčius vertina teigiamai. Anot jo, mobiliojo ryšio operatoriai bus įpareigoti pardavinėti telefonus atsakingiau.
2: Tikrai buvo nemažai tokių atvejų, kai asmenys įgydavo telefonus, nes ten juos įkalbėdavo, arba jie patys net nesuprasdavo, kad jie įsigijo telefoną. Tokių atvejų tikrai buvo ne vienas.
0: Mobiliojo ryšio operatoriai tikina, kad iki šiol išsimokėtinai parduodavo net 70% visų telefonų. Trys žmonės

Nes žuvo 8 buvo sužeisti per Filipinuose mokykloje 16-mečio surinktą išpolį. Užpolikas taip pat nusižudė. Tai jau trečias toks išpolis šaunamaisiais ginklais Filipinų mokyklose nuo šių metų birželio. Pripažįstama, kad šioje šalyje šaunamojų ginklų yra daugiausiai šiame regione. Moteris sudaro didžiąją dalį Europos sveikatos priežiūros darbuotojų, tačiau per valandą dirba 19% mažiau nei vyrai. Apie tai perspėja Pasaulio sveikatos organizacija. Pagal jos paskelbtą ataskaitą moteris sudaro 77% sveikatos priežiūros srities darbuotojų, tai yra gerokai daugiau nei kitose srityse. Vis dėlto jos užima tik šiek tiek daugiau nei pusę geriausiai apmokamų darbo vietų. Tyrėjai teigia, kad tik dalį skirtumo galima paaiškinti objektyviais veiksniais, maždaug 6% skirtumas valandiniame atlygyje niekaip nepaaiškinamas. Apie orus Lietuvoje šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Similnų Jienos portale 15 min. Dabar 18:03.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: 18:10, tai reiškia, kad metas truputėlį pasiplepėti. Jau galbūt tikiuosi, daugelis yra užbaigę savo darbus, galbūt keliaujate prie jūros ar kažkur kitur pailsėti, pasimėgauti orais, kurie dar kol kas mus visai, sakyčiau, džiugina, nėra dar tokie jau prasti. Galbūt kaip tik šiandieną esate Vilniuje, kur vyksta įvairiausių skonių ir kultūrų mugė, o gal tiesiog ilsitės namuose po darbų ir tai yra irgi labai džiugu. O jeigu dar esate kažkur ofise, kaip ir aš, tai labai linkiu greičiau užbaigti darbus ir nertis į jau savaitgalinį poilsį. Kaip bebūtų, norisi su jumis kažkuo pasidalinti, kas galbūt aktualu ar įdomu, ir kažkodėl man taip akį šiandieną labai užkliudė geriausios skanų liūtų reklamos. Tikrai ne vienam tekia yra girdėti apie jas, nes aš asmeniškai tikrai stengiuosi jų nepraleisti. Būna labai įdomu pasižiūrėti, kokios pasaulyje yra labiausiai apdovanotos ir įdomiausios reklamos, o kas įdomiausia, kad šiemet čia yra ir lietuviškas akcentas. Būtent nuo spalio 27 dienos Lietuvos kino teatruose jau 18 kartą rengiama geriausių kanų liūtų reklamų programa. Pasirodys, bus galimybė juos aplankyti ir čia tikrai pamatysim geriausias iš geriausių. Smagiausia yra tai, kad kažkaip šiemet vėl sugrįžta tas tokio, sakyčiau, humoro prasme daugiau tų reklamų ir geriausių kanų liūtų reklamose pretendavo netgi 115 tūkstančių, per šiuos 18 metų, 115 tūkstančių žiūrovų buvo apsilankę kanų liūtų reklamose vien Lietuvoje, o jau kalbant apie tai, kiek pretendavo šiemet į apdovanojimus ir būti geriausiomis, tai buvo 20 050 darbų, tai yra tiek reklamų ir tik 92 šalys pateko į tą jau šimtuką beveik ir Lietuvos kino ekranus, tikrai kino ekranuose tai išvysime ir tikrai galima bus ir pasijuokti ir truputėlį galbūt susimastyti, pasisemti kažkokių naujų idėjų. Šiemet žinau, kad ir AI buvo labai tikrai aktualus būtent reklamose ir vienas iš ryškiausių pavyzdžių, tai dirbtinio intelekto platformos Claude reklama, kurioje pats dirbtinis intelektas tampa humoro objektu ir reklama juokiasi iš situacijų, kai dirbtinis intelektas bando būti naudingas ten, kurio tikrai niekas neprašė, ir iš kliurkų, su kuriomis vis dar susidurėme, naudonamėsi dirbtiniu intelektu. Tai manau, kad tikrai verta aplankyti, bent jau iš dirbtinio intelekto, tai man atrodo, mums visiems patinka pasijuokti.
0: Muzika, kurią jauti.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plius. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
4: Reklama.

0: Tada ir dabar.
1: Su nuostabuoju John Legend ir jo No Everybody Knows įpusėjom mūsų pusvalandį. Lieka 29 minutės iki 7 valandos, o čia jūs girdite ne ką kitą kaip legendinį Freddie Mercury ir jo grupę Queen su daina Don't Stop Me Now, o kadangi tai yra tada ir dabar, tai tikriausiai suprantate, kad ir cover girdėsite šios nuostabios dainos. Ir tai tikrai yra viena garsiausių Queen dainų, išleista 78 metais, kurią parašė pats Freddie. Daina gimė nuo jo fortepiono partijos, o tik vėliau Brianas, Rogers ir Johnas ją papildė gitaromis, būgnais ir bosu. Įdomu tai, kad Brianas iš pradžių nebuvo didelis dainos gerbėjas ir abejojo jos tekstu, tačiau vėliau jo gitaros solo tapo viena įsimintiniausių kūrinio dalių. Iš pradžių daina nebuvo ir didžiulis hitas. Jungtinėje karalystėje jinai pasiekė tik 9 vietą, tačiau vėliau jau tapo viena populiariausia Queen dainų. O 2006-aisiais čia atkeliauja McFly grupė ir jų versija skambėjo jaunatviškiau, gal šiek tiek sakyčiau šiuolaikiškiau, bet vis dar labiau tokiu pop-rock stiliumi ir pasiekė Jungtinėje karalystėje pirmąją vietą. Tai įdomu ir tai, kad Queen nariai, būtent Brianas ir Rogeris, labai gerai vertino McFly coverį ir net atsiuntė jiems šampano dovanų už tai, kad jie taip gerai atliko šį coverį ir pakvietė atlikti šią dainą per Freddie Mercury 60-mečio tokį kaip jam atminimui skirtą renginį. Taigi, McFly nebandė nukopijuoti Queen'ų ar kažkaip jų pakeisti, ne. Jie tiesiog savaip klasikinę dainą perdainavo taip, kad būtų šiuolaikiškiau suteikdami jiems tokio 2000-ųjų pop-rock skambesio. Tai ar Brianas ir Rogeris buvo tikrai teisūs, sakydami, kad labai geras tas coveris, pasiklausom, pasigarsinam radiją ir patys įvertinam.
0: Tada ir dabar.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną Pigu.lt parduotuvėse.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Lieka tik tai 18 minučių iki 7 valandos ir tai reiškia, kad metas pasitikrinti, kaip ji veikia jūsų jutiminis melo detektorius. Ar jūs galite atpažinti, kur yra melas? Ir aš kažkaip pagalvojau, kad mes taip smagiai pasiklausėm Nick Queen'u, bet Don't Stop Me Now, kuri kažkaip man taip susimpatizavo viduje ir aš galvoju, gal reikia ir tuos klausimus paruošti apie Queen grupę, tai... Jau tie, kas labai juos mylite, galite pulti man skambinti dėl to, kad aš manau, kad bus akivaizdu, kur yra melas ir kur yra tiesa. O tiems, kuriems dar kyla klausimų, tai aš pradedu juos vardinti. Pirmasis, dar priminsiu gal telefono numerį, tai yra 1829, nes pagalvau, gal ne visi žinot, 1829. Galite mums skambinti, o aš ten vardinu dar kartelį tuos faktus, tai pirmasis. Brian May gitarą pasidarė pats kartu su savo tėvu. Ji yra vadinama Red Special ir Freddie Mercury laikais, tai tapo neatsiema Queen skambesio dalimi. Antrasis, Freddie Mercury gimė Zanzibare, dabartinėje Tanzanijoje, ir būtent jo tikrasis vardas yra Faruk Bulsara. O trečiasis faktas, Queen pirmąjį savo koncertą surengė Londono zoologijos sode. Man atrodo, kad tikrai labai labai lengvas atsakymas tiems, kas mylit Queen'us, taip pat stipriai kaip aš, tai 1829 galite tikrai drąsiai skambinti ir atsiimti tiesiog M1 plus firminius marškinėlius, va taip lengva ranka, net per daug negalvojant. Sveiki, kas mums paskambino?
1: Labą dieną.
0: Labą. Kas mums paskambino?
1: Saulius iš Molėtų.
0: A, labai malonu, Sauliau. Kaip jūsų penktadienio vakaras?
1: Geras.
0: Geras, ramus, toks jau poilsis, jaučiasi girdžiu, ar ne?
1: Taip.
0: Labai gerai. Tai dabar iki to tobulo poilsio, belieka laimėti vienas plus firminius marškinėlius ir jis pasipuošus kažkur žengti gatve. Kas, kur yra čia melas?
1: Manau, kad zoologijos sode.
0: O kaip galvojat, kur buvo jų pirmasis koncertas, gal žinot?
1: Žinokit, nežinau, bet negirdėjau tokio fakto, kad pasidarė gitarą, tiksliai žinau, kad iš Zanzibaro buvo Tridimer, kuris irgi žinau.
0: Mm-hmm.
1: Apie zoologijos sodą nežinau.
0: Labai super, tai labai gerai, kad nežinot, nes tai yra absoliutus absurdas. Tai yra melas, taip, sveikinu jūs, nes jų pirmasis koncertas vyko 70 metais Truro City Hall salėje čia Anglijoje, tai tikrai ne zoologijos sode. Labai sveikinu jūs, laimite firminius M1 plus marškinėlius.
1: Ačiū.
0: Ačiū jums labai, kad paskambinot. Na, o man lieka jau atsisveikinti su jumis visais. Deja, ta liūdnoji dalis, kaip aš sakau, vakaro, bet mes susigirdėsim jau pirmadienį nuo 4 iki 7. O kad nebūtų taip liūdna tą penktadienio vakarą, aš jūs paliksiu su tokiu tikrai pašėlusiu gabalu, kuris dainuoja I'm a lover. Tikrai žinau, kad jūs žinot apie kokią dainą aš kalbu. Tai pasigarsinam radiją ir likite su M1+. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius atmeta idėją gražinti PVM lengvatą centralizuotam šildymui ir tvirtina, kad kompensacijos yra taiklesnė priemonė. Jo teigimu, horizontali lengvata reikštų paramą nepriklausomai nuo pajamų dydžio, o socialiai teisingiau padėti tiems, kurių pajamos ar turtas neleidžia susimokėti už šildymą. Ekspertai spėja apie didesnės šildymo kainas artėjantį šildymo sezoną. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui ir malkom šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Nuo spalio slaugytojams bus suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ar vertinti jų rezultatus. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams. Pavyzdžiui, slaugytojai galės skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus, daugiau sprendimų jiems bus leidžiama priimti ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei skiriant jiems tyrimus. Lietuvoje vėl stebimos neigiamos tendencijos dėl migracijos. Kiekvieną mėnesį į užsienį daugiausiai Skandinavijos šalis emigruoja apie 1000 lietuvių. Paskutinį kartą panaši situacija, kaip teikiama, buvo prieš 5 metus. Ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, kad tai galėjo lemti ne tik prastėjantį geopolitinę situaciją, bet ir Lietuvoje didėjantį darbo konkurenciją su imigrantais iš kitų šalių.
1: Tiesiog tam tikrose sektoriuose yra stipri konkurencija užsieniečių ir tie asmenys tiesiog vyksta pagrinde srautai iš Skandinavijos valstybės. Na ir klausimas, ar Lietuva turi tvarią protingą imigracijos strategiją, yra kvoto sistema, neskaidoma pagal skirtingus sektorius, tarkim transporto sektorių, kurie daugiau nei pusė darbuotojų yra užsieniečiai, kad darbuotojai pagrinde dirba ne Lietuvoje, tai mes turėtume taikyti vienokią strategiją, kitokią mes turim taikyti vidaus rinko orientuotiems sektoriams, trečiokią strategiją mes turim taikyti aukštos pridėtinės vertės sektoriams, bet mes suplakom viską į vieną krūvą, mes tiesiog plaukiame didžiąją dalim pasroviui. Kitų šalių patirtis rodo, kad tas plaukimas ne visada baigėsi geruoju.
0: Daugiausiai migrantų Lietuvoje yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir Centrinės Azijos šalių. Dauguma jų dirba transporto ir statybų srityse. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė nurodęs imtis priemonių, kad svarbiausia šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Jo teigimu, Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Jis taip pat pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausios gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį identifikuota nauja laukinių kačių rūšis. Ji aptikta Bolivijoje. Mokslininkai teigia, kad šiek tiek mažesnė už vidutinę naminę, laukinė katė iki šiol nebuvo oficialiai pavadinta ar aprašyta. Ji yra maždaug 46 cm ilgio ir sveria iki 1,5 kg. Mokslininkai, remdamasi genetiniais duomenimis, patvirtino, kad ši katė yra nauja rūšis ir jai suteikė mokslinį pavadinimą Leopardus tilkao. Tilkao ją vadina vietiniai gyventojai. Apie šios katės biologiją ir gyvenimo būdą kol kas žinoma nedaug. Apie orus Lietuvoje šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informaciją.

0: Kvotos. Reklama. Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Fontanas Plus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
4: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia aukti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galime pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedijai ir Suomijai tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Plius Plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
0: Reklama.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip Hamlete skamba būti ar nebūti, taip ir jūsų mintis renkasi krypti, o mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau Queen, daina We Are The Champions. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, tegul ši valanda jums atneša ramų aiškumą. Šeštadienį dieną Vilniuje lietus, Alytuje nestiprus lietus, Klaipėda ir Panevėžyje dulksna, Kaune ir Šiauliuose debesuota. Kaune 21, Alytuje ir Vilniuje 20, Panevėžyje ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Joanne Shaw Taylor – Black and Gold. Daina, kuri jums tinka tada, kai norisi tvirto stuburo. Gitaros aštrumas ir balsas, kuris neleidžia nuleisti akių, o viduje uždega ramų ryštą. Ji primena, kad jūsų naktis gali būti ir šviesi, kai muzika padeda susidėlioti mintis. O toliau laukia kūrinys gimęs kaip greita reakcija į realius įvykius. Parašytas ir įrašytas per kelias dienas. Pirmiausia pasirodė internete, o vaizdo klipą kūrė ilgametis atlikėjo bendražygis režisierius. Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Ką tik nutilo Laci Kaja Booth daina Ethereal Redneck Shit. Po 15 minučių pristatysiu naktinę kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar skamba Barry White, daina Can't Get Enough of Your Love, Babe. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu gerą filmą Seifų virtuozas, režisierius Daniel Royer. Tai įtemptas kriminalinis trileris, kuriame ypatinga muzikinė klausa tampa raktu į nusikaltelių pasaulį, o kiekvienas garsas gali išduoti. Rekomenduoju, nes filmas preciziškai augina įtampą per detales, moralinius pasirinkimus ir riziką artimiesiems. Čia nėra tuščių scenų. Tyla, žvilgsniai ir ritmas veikia kaip metronomas, vedantis į sprendimą, nuo kurio priklauso viskas. Jūs pajusite, kaip talentas virsta spastais, o išeitis kainuoja daugiau nei atrodo. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes kai miestas nutyla, atsiranda vietos tikrumui. Vieni grįžtate po ilgos dienos, kiti dar dirbate, o kai kas tiesiog ieško muzikos, kuris sutvarko mintis be žodžių. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba aiškiai, be skubėjimo iki pat ryto. Patarimas jums. Jei jaučiate įtampą, atpalaiduokite žandikaulį, nuleiskite pečius, iškvėpkite ilgiau nei įkvėpėte. Toliau Elvis Presley, A Little Less Conversation.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kas svarbiausia Lietuvoje, pasaulyje, ekonomikoje ir sporte, trumpai ir aiškiai. Prieš tai skambėjo jacotinė daina Leave Me. Jei tik įsijungiate dabar, laida vadinasi Muzika, kurią jauti. Dabar periname prie kito kūrinio. Daugiau gitarų, tvirtesnės būgnų pulsas, mažiau kalbų, daugiau energijos, be ilgų įžangų, be pauzių, tiesiai į esmę. Skamba Kūla Šeiker daina Hush. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kad būtų aišku, tikslu ir be perteklinių detalių. Lietuvoje pristatyta geriausios Kanų liūtų reklamos apžvalga. Pabrėžiama, kad tarptautinėje reklamoje sugrįžta humoras, o šių metų atrankoje matomas ir ypatingas lietuviškas akcentas. Tai signalas kūrybos industrijoms, kad konkurencija aštrėja, bet matomumas auga. Sveikatos temose skelbiama apie svarbias naujoves nėščiųjų priežiūroje. Akcentuojama, kas keičiasi paslaugų organizavime, kokie tyrimai ir konsultacijos tampa svarbesni ir ką verta žinoti planuojančioms ar jau besilaukiančioms. Pasaulyje pranešama, kad Vladimiras Putinas nurodė konfiskuoti kelių tarptautinių kompanijų aktyvus Rusijoje. Tai didina neapibrieštumą verslui, tiekimo grandinėms ir investuotojams, o įmonėms reiškia papildomas rizikas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.